မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Sorry Aribia Yinan Tolu Yi Sight Dugani Mikolone Tapolaraha Shile Bain Bripaka Pomo Jepian Lare Lekanapi Bin Twini Yabare Yidonji Dai Kai Murigu Iranga Jotao Naukan Bitare Jiminga Huti Taponiga Truye Lechello Jinyabare Depend Maro American Ha Irango Setoya Setai Lejaune Donji Dai Kai Muri Loke Binama The Sondia Jampia Chema Bibe Dai Kai Murigu Yana Lai Bare Dabime Homo She let Ta Adrian Pietane, Yina Din Timorigo, Select Dayout Sassinibi, Idango Select Peso Tabare, Gaba Yinazi, Minted Lara Town, Longsa season only Select Minted Nibare, The Chainema, Ukraine Tamra, Volodymyr Zelensky Gale, Caspian Pinle, Dre Iran, Timor the single Ukraine got Taikai Kerilo, a deep UK barre, Gatown Shile by Sepway Dre, The Chai in Ajinanga River, Powen, Petet Lana in Chini Pipare. America media react popular chaya, the Mara Donald Trump ha, Iran apo sissing yego do cheme sissingo, yayi yasain tabare. Shele banga, American sit chase sai sakanwe ne, Mahamena yanwego akakwe benede, japiet donji dwe, letcha nela mako, America yashi dwe, bomo soying la nirelo, renwe ma popular tabare. Jigai saha lame yapain dwe, the Mara Trump ne, Israel Wenjicho, Benjamin Netanyahu, Dwe song sunwe pwe ma, Tika Sunni met Tanya to cook till up with Shibarish.
1: Alome Minglava, Kutabem Yotami Ganama, Piansong Jamelo, Tala, no such Maresure, Counsel the Alma, Tamaru City and Yaya Bori, Blue Pietan, Ketare, Blue Pietan, Nijare, Suralego, Tamaru Ne, Shimpechin to Durio, Pidurio, Tishi Nimbo. Yawe Pijamare Nibirogo Natam Sago Yakasinga Jaru Dolo Jamaya Pisid Vine Jatabo Dembi Dage Yare Kiga Bimamu Sure Dine Data Ku Alma Jena Bidido Pikea Bare Dudiaje A low top back and boane Mimi Pisid a thing A candy thing dome Sure Chengaro Lula Boba Swane Mimi Gogo Yongjiswa, Nibirogo, now song, no sell like bare. Chin chin, Bian song jamisure, Sakarego, Diangne dia, Biojayan, I in thirty people, Diago dia, no set, Lanquetari. Eddie Chenga salo, tomorrow you matching, do do rene, we talk echara, Jaco chinky babe. Miasugaro, Leshi, Mala, Suyane, again song nijadalu. Mbido Boago, Tikai Pumashia, Gagwe, Ting Ting, Sang Shao Champion, Leshipoa tea, Ami Kokinswa, Nitain Javare. Mimido Yuche di Lampa, Dolay Ma Pawini, E. A. Sumia, Bobale, Mimido Malo Ninety, Alumia Pieti a Dre, Petu Petu Kuma, Apimimian the Lu, Apilemetin Javavu, Mimido Shaka di Langule. Gonte ka shishi, gojin de apine, lepia lunswa, ne tie ne ta du deva. To the pie, CDM yadi, pinya de, a ti lema, jewa jadalu, nakokarega, mimi gogo, struggle long nine dum yapi taja, mimi do boago, pianle, two tall nine jaduri, nyabare. To the pie, pinya ina patalu, a saint a kugo, yayu, pine sign, ketcha du deva. Una, poa magrega, a loco, josaja dumyap daja, Pinyane pataluyo, a lone pataluva, Piosia mulu duri, pitabare, Jeti di chepsiti, a lo bansaya, Cochin de cati damaga, Luman yap daja, Geneche, Mimido go by lo ma bepipi, Pinyaya saya, a lo ma, Piawe ne dumyap pipi, a keke, machita duri, Nyajavare. City and Nyaya Gongi, Anashin Senegole, and two nine the loo, but they have Muji Gole, Shin Sign Ton Lion, Kis and Niduriva. Mimido Boa Miago, Amang Boate, to think at Dole, go by ye chim yapi, Linless he get to miapi jabare. Tamagaro, City and Yago, Desalieba, Cho City and Yadi, Jenny Chima, Lum Yad do you ninety a tea. Lune Muboa Bongs and Tema, Yang Lam Pumyapi, Nani Jo Galago, Swan Sang, Ninja Durile, Mnaji Shibare, Achudi, Leshi Boago, ရခင်ဘွားများနဲ့နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာစရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောမျှနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှသက်သေဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียမှရှိပါ။တို့အတွက်ကြောင့်9နှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အသက်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကူးသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတောင်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိုင်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တွေကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲ့ကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီမောင်နှွေထက်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားတဆေကျောင်းသူတော်ကြွက်တခုဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမော်ရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတော်ကြွက်တခုတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကူမော်ရီကလည်းခွေးတူဖုတ်တူကောင်ကိုလူစင်းသွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်ညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေလိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဖွတ်ရကြံ့ရ3 in 1ပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူပရစီလောက်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပြရစီလောက်တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့ဣရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနှင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနှင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံးအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီဟုံဟုံတောက်ကိုရင်နဲ့ကိုမိတဲ့ကြိုခံရမယ်အပေါက်တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တော့တိတော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည်ပါလိဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယနဲ့ကလဆိုင်တက်၌ဥရောပကပူတင်တော်ကြွမင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးဂျေစုရှင်ဂျေစုပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကျောင်းသူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိန်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဣရာတို့တွေကစောက်ယူထလက်နက်အာကိုနဲ့အတင်းအရမအာနာသိန်းလူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းကြီးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလိုလက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်ဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်တာနော်လက်နဲ့ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြင်းချင
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ချင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းချင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ သူနဲ့အတူဘူးတိုင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
2: း What
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာငင်းချင်ရင်မျိုးစားများဆွနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအသည့်လေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလို့ဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလို့တိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဘူဂျွန်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တပ်မတော်တစ်ခုလုံးတပ်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနီးစပ်ဖို့အပြင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူရစေတဲ့ဥရဲချက်တော်လေတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသာတွေတုံးပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလဲကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတယ
2: ်
0: တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဝင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားပြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လုထားတော့ကြပီအလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်online shopping တွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုအလုတ်ခံပြီး internet ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲ့ဒါကတသက်ဝင်းပြူဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွတ်ပေးနေတာကဥပမာတရုတ်ကြားပြန်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွတ်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်

0: ုဟာရန်ကုန်မှာကြားပြန်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေခံစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့။မြောက်လီကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသာယာမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့။ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွာကြီးပွာနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်ဖန်နေကြတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဥလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူး။သူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူး။ယူတယ်လို့လို့ပေါ်တယ်လို့လို့ဖော်ရှော်လုံနေတာဆိုတော့မြမအရေးအဖြေရှာဖို့ဒိုင်ယန်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးဒိုင်ယန်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်တယ်လို့ဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကံရမဲဘဲဘုံငုံရမဲမသိတိုင်းကြီးကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြည်ရည်တွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှက်ခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မောင
1: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတိအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20ဆက်လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spokesperson ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဥဇော်ထေးအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြေးလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးစတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မင်းမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကသက်ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင့်မကဤတလီ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တကယ်တော့မဟာလာဦးတော်ကငြင်းချမ်းရည်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတင့်နေတာ။အပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတစ်ပြူတစ်လာလုံနေတယ်။တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်မတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရည်အတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရည်အတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရည်သဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကြိုက်ရဒီဇဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကြိုက်ဟောင်းဥခွေးတောင်ဝန်အေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အ
2: ယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင့်မကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်ဒေါန်မီးပါတယ်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဦးဘူးငလမကစစ်တပ်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝန်အရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တေယုကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာဒူးအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတောင်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာစင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီ နန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်တဲ့ပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်။အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးအောင်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှန်းမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အဆွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘူချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြတ်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံလေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတရောင်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးဒိတ်ခါစားမှုတက်ပင်တွေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါက်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်မြေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါနေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာအခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လေကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိမ်သွားပြီမိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီလကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောက်ရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိမ်မောလူမောရတဲ့ຢာသည်ဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်းကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်းကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်နှမ်းသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ຢာသည်ဥရုမျိုးကိုစိုက်မြှင့်တတ်ပါတယ်အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငါသမားခွေယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးချင်းတွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပ
2: ောင်းတော့ချိန်မှာမှတောင်းသူတွေပြင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပြင်ပန်းရပါတယ်နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စီဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါတယ်နှမ်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါရှိသမျှလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောက်လောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးမောနေတက်ပါသေးတယ်မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်အခုနှစ်စူပါအန်နီညိုတဲ့မိုးကောင်းမလားမိုးမြမလားအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမလားအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမလားသိကြတာကတော့နှမ်းသီးနံရယုံများနဲ့ကန်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတင်းကို8000မြသာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်40ပိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒီဈေးနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြတယ်။ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လုတ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုံတောင်းသူတွေကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တခေတ္တခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းလွင်ပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပုံကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစင်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံခန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လောင်နိုင်ငံခီးစင်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစင်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရက်ကြာလောင်နိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖို့တာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လောင်ခီးစင်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသခြင်းတာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်15ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုများရဲ့အောင်မြင်မှုအတက်ကြ2025ခုနှစ်လယ်ကာလမှစပြီးယခုလက်ရှိအချိန်ကာလများအတွင်းစစ်တပ်အားပြုကနိုင်ငံအာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်၏စစ်အာဏာရှင်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်လက်နက်ကင်အင်အားစုများ၏စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအတက်ကြ graph အနေဖြင့်ဆိုရလေ2025ခုနှစ်အစပိုင်းထိအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့်နေရာမှရောကြလာသည့်လက္ခဏာများတွေ့မြင်လာနေရသည်ဟုဆိုလင်အချက်လက်အားဖြင့်မိသူများငင်းဆိုနိုင်မည်မထင်ပါ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွင်ဆက်စင်ရင်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်ကရင်နီကယားပြည်နယ်ကဆက်စင်ရင်နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှအာရကန်အာမေရဲ့စစ်စင်ရေတို့ရဲ့အချိန်ကိုက်ကစစ်မျက်နှာအများပြားဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ အယူမီဝိုင်းအနေထားမဟာဗျူဟာရအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့နီးဗျူဟာလူအင်အားဒရုန်းနည်းပညာစတဲ့အဖက်ဖက်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေက2024နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့တွေစစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်တပ်ရင်းအခြေစိုက်စခန်းတွေနောက်ဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အထိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်လွတ်ဆုတ်ခွာပေးနေရခြင်းအရှိမြောက်ဒေသလာရှုမြို့နဲ့အတူတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့အာဏာသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချအညံ့ခံကတုံပန်းတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရကရှမ်းမြောက်နယ်မြေတစ်ခုလုံးမှာမူဆယ်ကွက်ကွက်သားကြန့်ရှိချိန်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒုတိယမြို့တော်လို့ဆိုနိုင်တဲ့မန္လိမြို့ကိုပါချိန်ချောက်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ MNDAA လို့ခေါ်တဲ့ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်ကစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခံရက်စဲခဲ့ခြင်းကအနာသိစစ်တပ်ဖို့အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုကြော်လွန်ခဲ့ပြီးလို့အောက်ထားတဲ့အသက်ရှုခွင့်ရခဲ့ခြင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023နှစ်ကုန်ကလေးကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရဲ့အထွက်ထိပ်ကို2025ဇန်နဝါရီမှာတတ်မှတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအမှတ်ကနေတက်နေတာနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကျလာတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အဆိုပါစစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအနေအထားတွေအထိရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အကြောင်းတက်နေပြီးကြဆင်းလာတယ်လို့မိခွင်းထုတ်ရင်အဖြေကအကြောင်းအချက်တခုတည်းတော့ဆွဲလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူဘက်ကလူအင်အားလက်နက်အင်အားတွေပြန့်လင့်အားဖြည့်လာနိုင်တာအမားတွေကိုတင်ခန်းစာယူပြီးပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေလည်းရှိသလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုရဲ့အားပြုတ်လာတာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအချို့အကွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အချို့ကိုဖိအားပေးပြီးအပြည့်ရစေတာသိမ့်ပိုက်နေမီတွေကိုအုတ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်ကြတဲ့အခါလူမျိုးအခြေခံတဲ့မူဝါဒလှုပ်ဆောင်မှုတွေကမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကိုထိခိုက်စေတာတွေကြောင့်လို့ရေးဘူးရအဖြစ်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအပြစ်ရက်ပြီးလာရှုံမျိုးကိုပြန်လွှဲအပ်ပေးတာ TNLA တောင်ခမ်းနောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောတို့ကိုပြန်လည်လက်လွတ်ရပြီးနောက်မုံမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လွှဲပေးဖို့သဘောတူညီချက်နဲ့အတူအပြစ်ရက်သဘောတူလိုက်တာတွေကလက်နက်ကင်တွန်းလှန်ရင်ဒီရေအလှည့်အပြောင်းတွေကိုတက်ရောက်မှုများစွာရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါတိုင်းသားလက်နက်ကင်နှစ်ဖွဲ့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့တွန်းလှန်ရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုစစ်ရေးအရာအနိုင်ယူမဲ့လက်နက်ကင်တွန်းလှန်ရင်ဟာ2024အကုန်နဲ့2025ခုနှစ်ထဲဖြစ်ပေါ်တဲ့စစ်ရေးအလှည့်အပြောင်းတွေကြောင့်ရေရှည်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အသင်ကိုတစတစပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ရေးရေချင်းအပြောင်းလဲတွေမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကြားနိုင်ငံရေးအရာစုစည်းမှုလဲထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အယူကြည်ကြားစီးနှောင်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်မြောက်ဖက်ရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဖက်ဒေသအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့အခြေစိုက်ရာနယ်စပ်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာကန့်သက်ချက်တွေအရမိမိတို့ယက်တီချက်ကိုချမှတ်ပေါ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ကတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်အိန္ဒိယနယ်စပ်တို့ကတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒကွဲပြားကြတာတွေ့ရမှာပါ။အမျိုးသားရင်ခွင့်ရေးအစိုးရနဲ့ CRPH တို့ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းကြတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NUCC, SCEF လို့အဖွဲ့တွေမှာ KIA ကလွဲပြီးအခြားတရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပါဝင်ချင်းမပြုတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်က ULAAA လို့အဖွဲ့အနေနဲ့လဲရှမ်းမြောက်ဒေသက FPNCC လို့မဟာမိတ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လို့အဖွဲ့ကလွဲရင်အခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ချင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကပထဝီနိုင်ငံရင်းနဲ့နိုင်ငံရင်းမူဝါဒယက်တီမှုအပေါ်ခြေခံကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆီအာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်နီလာနဲ့ဖြုတ်ချရေးလူယူတော်လှန်ရေး၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာအထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုပေါင်းစည်းမှုတွေစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့ကွဲပြားမှုတွေပေါ်မှာလူယူတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူယူတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုပါနိုင်ကလည်းတစ်ထပ်ထည်ကြချင်မှကြလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကဆရာနာရှင်တွေကိုအပီးတိုင်အနိုင်ယူပြီးနိုင်ငံရင်းနယ်ပေကနေစစ်တပ်ကိုအပီးတိုင်ဖယ်ရှားရင်းနေပြည်တော်အထိသိမ်းပိုက်အောင်နိုင်ရင်းဖြစ်ပေမဲ့အချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေထား မိမိတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ထူထောင်နိုင်ရေးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလပိုင်းတွေအတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတချို့ကမြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအပြော့လားဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါခေါင်းစဉ်လိုမျိုးနဲ့လက်ရှိစစ်ရေးအနေအထားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စုစည်းမှုအခြေအနေတွေကိုပုံဖော်ရေးသားကြတာတွေလည်းတွေ့လာကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအချိန်မြင့်ဆုံးကာလတွေကလည်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကပုံဖော်ခဲ့ကြသလိုပဲအခုခါမှာလဲအပြော့လာတာတွေကိုပုံဖော်ကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကအခုလိုတော်လှန်ရေးရေချိန်ကျလာနေတယ်လို့ပုံဖော်တာမျိုးကိုမြို့တော်လှန်ရေးတဲ့ကိုရင်ကိုကြပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြသူတွေနဲ့အပေထောက်ခံသူတွေကမဝင်ကြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြို့တော်လှန်ရေးရဲ့အတက်ကြဟာသတင်းမီဒီယာတွေကပုံဖော်ယုံမျှနေတော့အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်တာသိချပါတယ်။မြန်မာမျိုးတော်လှန်ရေးရဲ့ကန့်ကျင်မာဟာတော်လှန်ရေးတဲ့ပါဝင်နေသူဥဆောင်မှုနဲ့တဖက်ရန်သူဆီအာနာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာသာမိတည်နေတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ဖော်ပြမှုတွေကိုကြည့်ပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ဘာတွေသင်ခန်းစာယူရမလဲ၊ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကပိုပြီးအဓိကကျတဲ့အရာလို့ဆိုချင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
5: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ်အယ်ရှိတ်ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်ကအယ်ဥပိုင်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စစ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချေမုန်းတော့မှာပါ။ဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်လိုတော်ရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေကအယ်ဥပိုင်းမြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့အယ်ရာဟတ်ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတခုကိုဒရုန်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဇေဝါရီကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အအုံတခုလုံးပျက်စီးကုန်တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ။ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရော့ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ 180 ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ဘက်ကအသာစီးရနေပုံရပါမယ်။အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းကျမ်းပတ်သမ္မတကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အကျမ်းပတ်သမ္မတကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူဇောနဲ့တွန်တွန်တိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါလေဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရည်တွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါလေဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလုတ်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါလေ
7: အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတော်တော်ကြတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ ချမ်းသမားလေးပြတဲ့ခါကျတော့ချမ်းမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေကိုမှချမ်းဆိုင်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မကြီးတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေဒီနေ့ဆိုရင်ဒွင်းဒီအရာသာကခင်တော့မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်ဟောသူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုသူလူတော့ကိုဝယ်လို့မရဘူးတမဆင်းကူးနဲ့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်နေသူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးပေပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလဲသူ့မှာလဲအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပုံနဲ့ပေပြီးတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးအဲရတဲ့စီကိုလဲထွေတာပြီးတော့ရတဲ့တူကဒီနေ့ဒီနေ့အရင်ကခင်မလို့မရောက်ဘူးရည်သူနည်းနည်းလေးရောတချို့ channel ဆိုရင်ရည်သူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးလေးပို့သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့တလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ
0: ်2026ဒွေးရင်ရာသီမတိုင်ခင်လပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒွေးရင်မင်းကုတ်ကျက်မောက်ချမ်းရှင်တွေဟာ
8: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဒူးရင်ကိုဦးစားပေးရေးပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
7: ်အာရေရစိုက်ဒီအချင်းတွေရေရဒီကရေရပေါ်ပေါ်သူလူရေဝဲအဓိကကိုရည်စီလို့ရှိရင်အကောလောကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။အရေးအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရည်မရတော့ဘူး။ဒီဒူးကြီးပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ဝေကြီးကစိုးစိုးတာဝါအဲဒီအရေးအားလည်းဘလို့ရည်တကယ်တကယ်အဒီအရေးမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲဒီဒီဆေဘရာသာယူဝေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရင်အဒီမှာအစီရဒီမှာကြွေချနေပြီလေ။အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပိုလောက်ဆောဆောရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်80လောက်ရပြီလေ30ရခဲ့တော့ဆိုသူဆောဆောရမှာပေါ့နော
0: ်ဒွင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒွင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာတော်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တက်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒီသာထွက်တဲ့အသီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အသီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမေးချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်မမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်း
0: ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းမှုကနည်းပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒွင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ
7: ်။ဒွင်းဆဲရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။ဆေးလည်းဖျားရတယ်၊ရေလည်းပြရတယ်မို့လို့အစာလည်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးလည်းမနေစာကျူလည်းဆေးလည်းစီးကြီးတယ်မဟုတ်လားဆေးလည်းစီးကြီးတယ်အစာလည်းစီးကြီးဒီဘွေးဘီအဲ့ဒီဆော့ဆဲအချစ်ကလာပါလေမမနီးပြီရတော့အားမရှိဘူးဘယ်စရာစရာမှတ်ရတော့ တခါမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါညင်းပြန်အဲ့ဒီချိန်များတဲ့အချိန်ပါလေအစိုးရတွေညာကြီးကြိုးရ
6: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်ဆိုင်အေက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံနေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
4: ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
9: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တက် BGF တက်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုံတုံကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကို short တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတအူသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ၊မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်း၊ NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့ကSCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာ၊ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ဒီတောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းကျုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တက်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တက်နယ်လေးတက်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖော်မရန်စာရွက်2ရွက်လူမှုကိုယ်ရေးစာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရပုံမှုစောမှုတုံးကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု Transnational Organized Crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းပြင်းမြို့ရွှေဘုံမွင့်ဘုရားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံနေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှတ်တိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရောင်မိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါက်မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တပ်ရင်းလက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းနေနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဘုံမောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဘုံမောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားလည်းပြက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေဘန်းတော်ကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား8ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲ

ဆလဘီရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျာဒေသတွေမှာနေမြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နှီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတအူတည်ဆုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအူတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးကြပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထောင်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်လွေရက်စေကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်တန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးဈေးကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဝန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့

0: ရပါတယ်။တော်စန်းစုကြည်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရင်ဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်တော်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါစောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့အဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စီရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေအုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီးရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂေတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နယူးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရွံ့လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင
0: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တပ်တော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြမ်းမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံးအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လေအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံးကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူနိဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ခုဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ယခင်တစ်ခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တင်းနီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNLA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခံကိုခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျော်အကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်းဒေတာအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ၊ပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသလမ်းနဲ့ကင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လမ်းနဲ့ကင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ဖုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအနေနဲ့ဒေတာအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဟုတ်ချုံရေးရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်။တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့ပြီးတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတက်မည်အဟုတ်နာလားကြီးကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကို

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: Kogamu Pesilo, Britamu Pesin, Kunya Shoke, MCDM, Kialike, the New Quarry Kayino, Hisut Hilubesina, Kialingu Naba, Fama Kurian Lebre, Kalulori Kayinama, Maguivi do, Chavi Mutashate Pakuino, Alidiliani Gadise, Prekuha, Klipusiani, Jadu, Dai Danyani do Puno, and Ujita Geni, and Ye Prejakumabo, Aliditiluni do Lilia Rikayino, Hisut Hilubesipa, Maguivi do, Chavi Muaku, Alitutini de Tashate Pakuino, Magui Kaya Plomuinaro, a lady Liani Gadise, Prekuha Plomu Sianye, Dadu, Dai Danyani Dupono, and Uji Dadge Nidia Nye Prejakuma Buinaro, Adilu Tini de Bezula Lechina Nini Yinabre, Bezula Le and Yeshe Asher Kegu, Chavi Mutata Dor Apu Tashate Pakuino, that got again Tikipu and Ye PDF Aplomu, a lady Liani Gadise, a Pren Yeshe and Ye, Magui Kaya Aplomuinaro, Dadu, Dai Danyani Dupono, Dilu Tini de Yinabre. Chavi mu aku, a piercena, the shate payinoma, le aplomusina, the god to get niti and ye prejakuma buinaro, a diluti tati niti nama uno do manaro, also poor lehi niti inama, be chavi mu aku at the guni shapa nitu, claim aplomusi ino, BDF aplomuinaro, a shapaka kishu nitu puina ke, a puni nitu tu, a messer nitu lunama uni du puno hinama singi nitu, a lidiliani gadi set be chavi mu aku BDF. Lipu aplomu siyanye de uru tergo to keni enye PDF aplomu siyinaro keponi di sinya jadu jai janya ni du punasi jachani du PDF pele taklami si amini du puna hinama singini du lima zebro biace aplomu alila du beni di enye yani shapa puni du punapa jadia kuta preinaro alidiliani gedi se lipu siyanye hutiani du te kya chote puinabre netu do PDF buha sushina se buha du ku yebo soda ku yina Shinapo Okiani di Taplo Tubebe, Peshapa Pahapuni du Punapa, Bitashate Payinama, Anulu di Petuke Punapa, Ahichani Gadu Puna Tu, Chavi Mutashate Pagu, Diliani Gadu Sek, Lipusangi, Diadu, Dai Danyani du Puna, Dilutini du Pui Hinama singing Nidina, the Rita Gajinabre. KNDF, KE, FBR, Plomu Sime Plotini du Punatur, Abomu Nidu Deku Sara Tesu Tadri, you know, his Utilubesipa, KNDF, KE, Free Bama Reja, Plomu Sime Plotini du Punatur, Abomu Benigadu, Deku Sara Tesu Puna, KNDF, Bahote Musoma Buinaro, Dilutini du Yinabre, Vitesu Yinama, Shapa Nidu Dung, Yet Lipusi Abeshe Nidu Hinama, Leguia Prabeni Jangye, Lesuji Prabeni Jangye Tuto, Tesu Pusi. สปลอสุทธิ์เลเฮริชชอบเบนิดิอันเยอิสุสยาเบนิดิพุนาฮินามาสิงินิดิคงยาเตคุสระเตสุยินามาอิสุสยาตานิดิสุเลคาลิพุนาเถอเบเตสุสิกเคกุยินามาอลูนิดิเตคุสระสิฮินามาโนยเบนิดิอันเยนาลิชาปาเบนิดิกลิงาอปลอมุสิอันเยอิสุสยาตาปุนิดิเตสุสิพุนาดิลุทินิดิยินาเบเตปยาเตเชอุนิดิพุตจุอเปลกุ เดี๋ยวสุเล็กจุดเทเบนิจังเงี้ยเมื่อชูนิดูฟรีบามารีจายเนอะคีแอนดีเอฟเดโมซูมาบุยนารอแม่มาเมจานิดูพูนเถอะอะไรเมื่อชูนิดูที่เก็บผู้เสียงเงี้ยคีแอนดีเอฟบอกว่าเดโมซูมาบุยนารอให้บุตรเรียกกันเสียงนิดูพูดให้หน้ามาเสียงนิดูน่าตระหนักใจจริงนะเบรเล็กเล่าต่อไปนิดูจะชาเตปาที่เก็บผู้เสียงเงี้ยอะไรเมื่อชูนิดูเกตเลสิสตาตปาเยนอะเคลมอัปลอมุยนารอปุ่นนิดูพูนเถอะอดอตานิดูทอ อเลลุยซูคาลิอริกายินะเฮซูเทลุเบซิปากียาลิเกซรีดอวิมุเลกลาตะพายินิดิตะชาเตปาทิเกปูเซงเยอะลิเมจูนิดิเตโมซูนาอเปเซนาลิเมจูนิดิเพลุมีเอ็งเยกัตเลสิสตาตะพายินะคลิเมอัปลอมุยินารออปุนิดิลูนาปอมมายายะนังยากาจีพุนะเถออดอตานิดิลูทอ Lelui su kali puna hinama singini du, anau ni di nya shi kali sister pinidata nya mu yinama, ali tukyani du junle angi shi kali yinu, apuni di nasri do vimu, lekula tapa yini du de chate pa kali da pu, asu jini du te shu pu pramo da preda, te shu shi du puina ke, miyati shi ni du na klima apomu si puina ro, apuni ni gadulu puna hinama singini du, sister nya mu na, ali kru pa ni du dobu su pu nye pre yinu, esi fogu yinama, Ali Suchini du Kepe, the Mate Diasina, Dokurumila Ari Gasina, Amyatini du Puna Hinatur, Apuni Tuchini du Puna Dopuso Pusinaro, Ahini Gadu Yinabre, Bidoso Puni Payinama, Apayeni du Lunia Kali, Asherke, Aputini Gadulu Manaro, Sister Nyamu Yinama, Apudoma Puni du Lupuna Turn, Jolanishina Lunia Yinu. အတော်တာနီကြဒူလူထော့လဲလူဆုခါလီဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒူစစ်စတာညာမိုးယီနာမအလီမေနီဒူစစ်စတာယီနူဦးနီဒူညိရှနာညာနာဖုန်ထအမေပရော့ဂျီနီဒူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တတနာဖုန်ခဲဒီမောဆူနာစရီဒေါ်ဗီမကူအိုဟေကလျာတဖာယီနီဒူတခြားတဲ့ပါတီကိပူဆန်ငေအပေါ်မြခွဲနီဒူတေမူဆူစီအတိတဂျူနီဒူတက်ခူစီဟဲရီစီတထရီစီတုတိုပူနာပူနာမအမေဂျူနီဒူဖုန်ဟီနာမစင်ငီနီဒူအလီမေဖူနီဒူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟီယီနာမစစ်စတာညာမိုးယီနာမလိမေဂျူပဲနီဒူဖရလုံမြေတဖြစ်တဲ့မေစီနအတရီဒရယာမီနီဒူတဖရဲပူနာထအလီဆူချီနီဒူတရှူဖူဒတရှူရှိဒူနာခဲအပူနီနီကလူဖုန်ရေဆူထေနီကြရူဖွင့်လာပြဲခွန်ညရှုခဲရင်နမအများချီကေကူရင်နာရောကက်တလေလက်ဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလိုမိုစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမီဘဲနီဂျီအင်ညေနာတေမိုဆူဘဲနီဂျီအင်ညေလေပလိုတေဖရာဘဲနီဂျီအင်ညေဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတေကြာရှင်နာပြဲအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျက်အပလိုမူ NED အပလိုမူရင်နာရောအလီတီတာနီတူဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နာခရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအချာဖြင်းနီဒီယရီကရင်နဟစ်ဆူထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျက်အပလိုမူ NED ရင်နာရောအနာနီရီနီရှနာဆီယိုနာအငေဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နဖရလူမြေခါရှစ်ခရယာလီတရီတရမင်းနီတူခရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအချာဖြင်းနီတူဖုန်ပါဟီနာမဒီလူထင်းနီဒီနာပဲ NED အလေးဒီလူထင်းနီဒီနာမှာကိုနန်းလင်းနာအလေးမပရနီဒီလူတဖြစ်တမဲအပလော့မှုစီနာမှာလီမဲစပရပြချက်အပလော့မှုလို့မင်းလတူဘဲနီကဒီအငိတိကေပုစီလောက်ပါမေကျူမင်းဒီတဲ့အငဲအချီအရိနီတို့ဖုန်နဲ့ဟိနမစင်ငီနီတို့နေတုတို့ကလီမန်အပလော့မိုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွန်နီတို့ဖုန်နဲ့ထလေမြချီပင်နီဒီနာတပြတဲ့ရှဲတိကေပုစီအငဲအမေကျူနီတို့ဖုန်နဲ့စီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထုထေဘဲနီဒီအငဲအချီအရိနီဒီနာမဦးနီတို့ဖုန်နဲ့ NED အပလော့မိုရင်လာတော့ဒီလူထင်နီဒီရင်လာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမကိုနန်းလေးရင်လာတော့ပိတဲ့ချတဲ့ပါတူကူရင်နလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငြိအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီအပလမိုစီအငြိစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်တော့ဒီလူထိန်နီဒီနာပယ်ညာနာအရှုအခေကိုလင်းမြတိပဲနီဒီတမြတိစီနာမမြတိပဲအနီတူအောက်ဖွင့်တော့အရဏရတူစီနာမဘေမေတာတိညာနောအင်းနီတူဖွင့်တော့ထတိကေပုစလင်းမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရင်နာမအကျယ်ရေမေရပယပူနီတူဖွင့်တော့ပါကျေတလိုပဲနီတို့ခွန်ညာရှုခဲဖွနာထအကျယ်ရေမေတုမေရယာနီတို့ဖွနာပါကိုနန်းလင်းရင်နာရောဂျာဒူဒိုင်တန်ညာနီတို့ရင်နာပဲအလိတိတာနီတို့ရှိယူတထရီရင်နာမတပယာစတင်ပါလေအကူရင်နအတိတာနီတို့ပင်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနာပါဟိနမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခွန်ညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထရနီကြတိဘေဟောဒီတာနီတူပွားမှုပဲစီလောပရီအိုမူရယာဂျွေထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်တဖဲပါနီဒေပွေးတတရီ
1: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမှာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေတော်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ် လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်က
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။မောင်လမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လမွေး
3: ခုနိမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကတော့ခေါချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်လဖာခံဖောင်းကောင်းသုံးဝိဒါယုစတားနဲ့အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အတုတခေါချမာရုပ်2000နီးစီဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတရားယုံမမခလိတာထင်နုံနော်လို့တဲ့ရောက်ဆောင်မှတို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထံတုံလန်လက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲ့တာဝတိုင်လက်ဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကైကွန်ရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကైတဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైလူနိဘာလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်မှတို့တင်ဝိဒာကောင်ကခိုင်ခိုင်အထံဝိဒါနလုံးဤတော့ကစီခွင်းတော့ကစီခွေးနေလက်ခဆုခနာဖာအခာအမီတဲ့တို့လဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖလက်ခဆုခနာရောအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైစပစ်တီထားဒေထန်ရုအနေလဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကైလဖာရောနောကကောကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကైအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနလုံးလာနန်တို့လဖာတဲရုဆောင်မန်းတို့ကောလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲတီကခိနဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရုဆက်ကైလဖာရောစလန်ဆန်လမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါယဆောင်မန်းလဖာနဝကနလဖာဖပီတီအတော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထံကိုက်စူဖောင်းစပုံးထားလဝန်လဖာထောက်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလဖာပီတီဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်ဖိုင်ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့ပါလက်အောင်လက်အမွဲနဝကမပူလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါဘာဂါမဆလမွေဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီလပါနုတူဆေဘုဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျူတူဆေဘုဆဂိုင်ကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းသုံးဝတာနော်ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလောဘပါတီကန်လပါလမွေဖလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျဆန်းဆာစမနလပါပါအဝင်းတန်းလုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျူတူအင်တာနက်ရောသုံးဝတာ တော့ Starlink ချိုးတွင်အင်တာနက်ဆက်ရော Company အောက်ပါအဝင်ဝိတာရုပ်အနေတို့ America Dollar ညရာနိုင်ခေါလာနဲ့ Starlink စမ်းစာဆက်ရှာနုံနလဖာအောင်ဒီကန်ဖာဖကဆန်တွန်လန်ဝိတာကောင်ခန့်ပြန်ထိခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဖာဖကဆန်ထောက်ဝိတာလက်ဒီကန်ဖာခါနို့အဖိနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောက်လက်3000တော့ပန်းအဝင်ဝိတာနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ် Starlink ဂျိုးဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်နှုတ်နဲ့ဆက်ရပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင်းဘာခန်းကဝိတာတဲ့ပေါ့ကိတင်ဝိတာထိခန့်ဆက်ပုဆက်ကဲတွန်လန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မချက်တော့လဖာအမေကြောင်းထောက်ဝိတာလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဘတ် Starlink ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိတာနော်လို့ Starlink Internet ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ပုဆက်ကဲထိဝိတာလုံးဝလဖာနော်ရှာလပါစူဖာအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိတာလုံးဝပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လုံးဝလပါပါစေစူဖာအပူလပါစလူစီရလူနစ်ပါအောင်ခုတော်မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိတာလက်ကြာဖြန်လုံးဝအွန်လိုက်စမ်းနေကိုစီလပါစေအတုံးဝိတာနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိတာပါလက်အမွဲတာချိလိုက်တဲ့မြောက်လူဝိလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါခုတော်မှလက်အမွဲကြာဖြန်ရစွေကိုင်းလပါရောထိုင်တိခန့်အောင်စိုက်ဘုတ်ထိုင်ရောအင်တာနက်လိုင်းပါရောသုံးဝိတာတော့အကြောင်းထောက်မီစီလိဒါမီစီလိနေပါပါထိုက်တီခန့်ကြဖြန့်စမနောဂိုက်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မဖက်ဖာကေပဲပေါန်လပါပတိကထွလန်ထိုက်ရောစခါလန်တို့တို့အဟူစိုက်ဘုတ်ထိုက်ရောလက်မအင်တာနက်ကေပဲလိုင်းပါရောတွဖောက်ထမန်းနီစီရန်ဝိတာနော်လို့ဆက်ကလပါရောဖော်ကြဖြန့်ရစွေကန်လပါနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လပါရောဟာသုံးဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုက်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိတာလက်မွေလက်ဝန်လပါနော်ကိုစာပြန် space မှာရောခုတော်မှာလပါရောတုံးရုပ် Starlink Internet ရောအကြောင်း Starlink Community တို့ခန့်ပြန်ထိုင်းခန့်ဆန် Starlink စက်ကဖပေးပေးကအမေရိကတီကမ်ပါသပဒုလပါရအထံဝိတာနော်လို့နေလကောက်ခွေဦးစမားဆက်ဘတ်စဖပေးထားရောလက်မ Starlink ဆက်လပါအဝိတာနာနဲ့ကပလန်ရောတို့တုံးဝိတာရောအခွင့်တနုလပါအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်အမီတန်ရော First Starlink Community တို့တုံးဝိတာလပါအတုံးစီရောစတူဒီယိုလပါရောကဲရလောက်ကစီနီတန်ဆက်ထံဝိတာနော်ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းခန့်ဆက်တော့ဝိတာစထာနေဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးတုံးဝိတာတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွဲ့ပါလေတိချမောက်တို့ဒါကိုပေရောဘာဖိနေရောအနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိတာနော်ကပါဝိတာနော်နော်ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တိချ package လက်အမွဲ့ IC K ဒါဘိုက်လက်အမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပေအမွဲ့ကစုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပေနော်ဒေါ်လာနီယာ IC ဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝိတာနော်ကော IC K ကဘိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်းတော့အခါလက်ခက်ရဲ့စီကဘအမေအဝင်တော့အခါလက်ခက်ကဘဖိနေရခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်အမေဘကတော့လက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုတ်နေခါပါစတ်ချန်ဖိနေဝိတာနော်ကောစတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ဖူလက်ဖာကဦးနိုင်ရောအန်ထန်ဝိတာရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစုဖအဖူကောက်လပါစမားဆက်ရစ်ခုဒမအဖူကောက်လပါတို့လောကမလပါစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံမှုစာကနီရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖူလပါငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစပိစမလပါပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလပါပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီစောင်းမအောင်ခိုင်အပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလေးဖာဖပါတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လို့ခမဲလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတဆလန်အယူထောင်းအထစ်ပါလေကြီးကန်အင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကကောက်ဝိဒါရအံကဒူဝိဒါနော်လို့စဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလေပောက်နန်လဖာပါစဒုစီယလဖာအဝါဆန်ဆန်လဖာပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကရလို့ဝိဒါကဒူနော်လို့ဒီမွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကနော်အခါစကဘကုတီကရဲ့ဒေရှာလဖာကလာဆဲဘုဆက်ကဲ့နဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန်တာဝေဆလန်ယူလဖာကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်ဒေကကာရဲ့ဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲအနူယုံဝနာခွေရလို့ဘာခမလဲ့အဖိကဲ့ဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီနော်နဖာမကမမရှုကိုကဒီလာစေ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ
3: ခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နှီးရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်းနှမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီ။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနီနေ့နေ့ရက်နာနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဈေးနှာကြီး39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါれအာဇာနီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါれသူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: ဒူဒွန်မီနူလေပါအိုလနာပေါ်လနဇာတင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဂျေဘိုင်ကန်လောဘူးပြီချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံထူထန်လော်ခွန်ပေါ်ကန်ရူလောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကကုမ္ဆောမ်ဆေလေကုမ္ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေယင်အန်ဆွန်လွိမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တင်ကန်ဒင်းအစီတင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်ဆင်ဇူလိုင်ခါနီလေကွာနီအထလင်မီကုမ္ဆောမ်ဆေလေကုမ္ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေရမ်ပေါ်လင်အန်ဆွန်လွိမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တေယလုံရောဇတင်ကန်ဒင်းပီအစီတင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်တာလငစီထောင်းခတ်ဇကွာဆ ோம் လီလေပစရီကုမ္ဇူလိုင်ခါနီလေကွာနီယာဘူချိုအောင်ဆန်တလင်မာတာပကွာသာအန်တွန်နာကုမ္ဆုံဆေလေကုမ္ကွာနာမာတာနီစီမိုင်လမ်ချာနီအထစီမီမြန်မာရမ်စီတင်းင်ဇွမ်နာကာနွန်းနာကအပတူပေါ်အန်ဇာတင်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန် อุปัตกันสุนลอยทินเรงุนคอปีเออมีบริติชเอมบาซีอินจาอันสวะบริติงอาจารย์จัดินมุนินเรมดายินอาจเลนมีไม่ลำสังยัตามีดิโมครีซีสังอาเมียมามีปีปอลทอนมุนขัดเตียลุงรัวจัดินกันดินปีตินอันจะสงอาอันเตลGermany Embassy จนเมียมามีปีปอลทอนนุนนักอาเลียมตูบุชกอองซันเลมาร์ตามินุงปริยจูหิลลาวินกันอุปัตอาซีตินอันซิมอาจารย์ช่วยตู้ปอลจูเมียมารามีจะเล่นนักเลยอัฐาสินมีไม่ลำสังยีอันรวมนักสังะนุนนักอันเปียกตีขัด
2: เรื่องอุจิตูดอลแลนพีดูเมียมิงลาบ้าวในปีสงชาบาซิลู MCDN อภัยดาริกาโนคอนสตาลายาวาริชินอคุเจงอาซาบี MCDN เยทุเล่มูริโกสตินออกมาဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်อินอันซิมบูโชอองซันเลอาซานีโปลีอันราลทันนักเลรัมปีปารีอันถิ่นลงเปียงนักปอลฮิตุยนี้จานเตียงมีปีตั้มปีสังอิเจ้าทิมหลักสิเมียมารามิถวนทัวรัมปีอิไม่ลำสังอะตุ้มตานักปอลอันเปสวกฮิถวนทัวหินไม่สังอะดูแวกินกันมันดิ่งอายะกันจิรสวกอตูลตินจัมนีเอมบาซีตวนวาวในตูอินอสิมจัมนีเอมบาซีตวนวาวในตูจูเรียงุนคอปีอมมีบูโชอองซานจุกเลมมายะตูแวกินอสิมมีสิเมียมารัมดินมุนินชาเลนจ์นักตั้มปีขัลกันตงอีอตุเวกจานะมาร์ตามนี้ฮีเมียมามีปีปอลชังอีกุมไรปีกันดูมีเรมไดนักจะเล่นนักลุงรวลนักเลยอัธสินสินมีกันไม่ลำชังอีตุ้มตานักปอลขัลอินมังเตอร์ตีนซิมอามาดินมุนินอาจานีช่วยตู้ปอลอีอันทวนทู่ปอลขัลกระสุนลอยตีนซิมีเมียมามีปีปอลปาระจามนีรัมมีกุมไรปีเอาอุ้มเจ้ามีเรมไดนักเลยลุงรวลนักปอลขัลกันเนมเหงียดเบ็ดสินอร์เวย์เอมบาซีจุนตุยนี่ฮีรัมปีนาตวนเรโรไลตัวโมอตองตู้บูโชอองซันเลรัลกับปริยัตหิลเลวนากุมซอมเซเลกุมกวานากมาร์ตาร์นีเอซีรวงะมาร์ตาร์ปอลหิลเลวินเมียมารัมปีไม่ลำสังะซันอดตตินนุนนักเปินอจวมตู้จาเตนกันสุนลอยตินจ่าอันสวาซีอปันฮีนากะรัลชังสุงเตลเทนคัดินคำปัดขวานูมีปักหัดจูปองสวาลินกุมอุปลัมมีปาปักหัดอันเชมทูคำปัดขวาตัวสุงมีนูมีปักหัดเล่กุมอุปลัมมีปาปักหัดจูอินาเรย์เลาเตสุงอันทุนจานะราชังสิจาวทอนตงอินนูมีปักหัดจูปองสวาลตงอินกุมอุปลัมมีปาปักหัดจูนัสเตนอันเชมตินตัวสุงมีปอลเนนิสินไทยซีคำปัดขวานัมเบอร์ปัลลีอุมมีกุมซอมเซกียงกับมีปาปักขัดเล็กกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุจุลายทานิเลเรียดเกียงกะปะรัลเกียนนักอิสินอินะทิลป่อยหมอเอาอุ้มร่วงอะไรเล่าแต่สงอันกลุ่นลายอะรัลช่างปอลินอันหูตินมีปีปอลเนนิสินไทยซีรัลช่างเฉินกะตินกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุอันปองสวลิกุมซอมเสยล้วนมีมีปาจุอลุงจีมิดกวินอันเวลตินไทยซีอเลียมเจียจรสงะทุกปีปกติอุ้มรวงอ่ะอินาไรเราเตสุงอันทุนจานะราช่างปอลทอนตงโออินอป้าจูลุงจีมิดกวินอันถอยอันเมาหนูจูราช่างปอลินอันปองสวลสิอตัวอันดินหุ่นขลเฟียงเต้นกันไทยสีเหลาดินคำปัดข้อมีปกติจุนสิมกะเลตมูลำจินปีปารีไม่อนอร์ตูราช่างปอลจูคำปัดขวาเล็กกันนันขวาอันกิลคอยนัวกะมาจีคลามาไม่อนอร์วีวรวงอ่ะอตัวขลาก็อ่อนักจังเรเหลาดินเทสิกะเลตมูลำจินปีกิลคอยไทยนาดึงสังอ่ะราช่างปอลจุนจุนขัดทอกสินทอกินกะเลตมูโมไลขวาท่าจางท้องเตลมังอินไม่อนอร์เรโรสิปฐมนากะท่านกลางคอปีเอเรียตัมสอนอกิลคอยเจ้าตูราช่างเละชินมีปีราลกาปอลดินหุ่นอสาวสางทูชินรำกุลสักลำท่านกลางคอปีปาระท่านกลางคอปีสุงีเอเรียตัมสอนกิลคอยเจ้าตูราช่างปอลเละชินเดาเคลงตูตังกอบปอลกัลลักดินหุ่นอสาวสางเรเราทูไทยซีท่านกลางคอปีจูอาจารย์เตนกันละไทยเจ้าตินจุลายทานิเลรุกเนียราช่างอีตุ้มตานักในเจดินทุดิกเหล่ามีอันทันตินซีเดียบท่านกลางสปอกปาร์เซนินอสิมอตูดินมุนาจุนทันกลางคอปีมุนเทนคาตะกันหมายินอุ้มหุ่นกันลาราช่างปอลินอาซาเตนกันกิลคอยไทยเจ้าดินอันทันนานเฮเฮมีอันบุมนาอสีตินกันเล่าไทยเติบดูอตูดินมุนาหินนี้ตินเตนกันบ่อเริงเริงเสียงติดกันกาบดิ่งตีมีดินหุ่นกันแข็งดรอนบ่มินจุนกันหมาละมีสินขัลกันกาบเร่าอันหมาละมินกันกิลคอยเทไทยเจ้าดินอันสิมนานอันดูเวกินอันวักสวกไทยเล่าอันไม้อุ้มหุ่นขวานักหุ่นลองอ่ะอันอุ้มหายตินสีเดียบทันหลังสปอกปาร์เซนินอสิมจุนทัตโตกะฮาคาทันหลังลำจินปีสินทันหลังขวา ral hrang tha jang azatelin anbeti tha jang tampi thon thakhat luan mai an nor nuwa khosungi mun hle khata the ko in tan mun an khwar tin theisi atu chana jun than tlang kwai zum mangin area zatek som chele panga chu ral hrang in umhun an lazawi atang mi chu chin dau thleng tu tang ko pol an umasi chun thlai sin thokin khwai area tam son chu mipi ral kap tang ko polin an kil khoi mun then khat khal mun then khat khal an pe tin theisi ral hrangi than thlang khwa an lak mi thon pe paroin an cha su anaka mun mipi pol chu phalam khopi vekin tundin sal nak thulu thon mipi pol si yung nak dinga asi thu tolsung mipi pol din munin than thlang khopi a za ten lut sal thai nak ding sanga thinlung vai won ding in an than mi asi tin sim jun thlani li lung vai won ding in an than mi asi tin sim jun thlani li nia tha jang za thumi sin jali hrong asimi ral hrang pol chu ha

0: eminen sim tuamhlum athaina in chan kheli tuamhlom sianna an khamruangi athimi pola ralhrang min onglai thasum mangpol le an mai tirka ramsunglam wanji zung achin uci thana I natuan pol anza ten tuanvo an nei mona an tuami ranga lauthai lawin tuanvo an lak tu la sitin myama nai nga lou sai ya nai nga yi achin ta mya kun ye pp an emin cha an su asi time petu tu do mi nan sa te para kan lung oi
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၁၉ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့
2: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ရပါမယ်2021ခုနှစ်ဆရာနာတင်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့3ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တောနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တောမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြတ်ရင်းနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လေအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေဂျုံ၅ဖက်နဲ့ ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုရင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူနီဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။၁၀၂၇ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနေမြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ယခင်တစ်ခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျော်အကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်ဒေတာအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစီကံအသစ်တွေနဲ့တီထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တီထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားတိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲ၊ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအနေနဲ့ဒေတာအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းပြည်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုံတုံးကိုဒုကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာ ကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲဒီမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ၊မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်းအန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူအားလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့က SEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းကျုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မူဘူမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘူမှုစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ Permanent စာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စေအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရသလိုနှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာတဲ့မောင်ဝရန်ဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲမျိုးဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မင်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မျိုးဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောမရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို100မမရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှတ်တိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်။ညွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကို ပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDFInfinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပလဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟယင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းအောင်လိုင်မြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်2တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လည်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအောင်စုရဲ့စခန်းလေးနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါလိမ့်ရှင်အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ထဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လမ်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စေအောင်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ထဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတော်ကျေးရွာနမ်မောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား10ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alfornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတအုပ်ထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဘို့တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့တရားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျက်ဒေသတွေမှာနေမြေထိန်ချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒိုင်အိုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအုပ်သေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒိုင်အိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံးကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတိကျပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာ၊ထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒ ထားပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေ1လီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအူ24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထာပြင်လူရဲစေကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထာဝန်ထမ်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့နှစ်30ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့နှစ်30ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့နှစ်30နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလို့ရအပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးဗျူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter နှစ်စင်းကနေ၅စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူတသိန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုင်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်အသင့်ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြပြသားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြပြသားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူလေးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှိမှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Netherlands နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှိမှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂီတဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရက်တိပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကဆေးခ
1: ါ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ခဲ့ရမှာကောင်းဆောင်အများပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြမနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြမနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းယုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်

0: မူနီမမူကိုကလေးနော်ဝနိုင်ရောကဒေါခါချန် MCDN ဖုန်ရှုံမူနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစင်နွေတန်လက်အမွေထိခန့်လက်အဖြစ်လက်ရုပ်ခွင့်နဝန်လက်ဖာခံဖောက်3ဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအနေစတုတီယာလက်ဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒဒုဖောက်ချံမာရုပ်2000နီးစီဟူးနေလာယူလက်ကစင်ဟူတန်နီစဘောပါတီယာယုမူမခါလက်တာထင်နုံနော်နော်တဲရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖာဘတ်စပါဘေဝိဒါစူဖောက်စတုတ်ထံတုံလန်လက်ဖာကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်လက်ဖာကကောင်ဝိဒါဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖာရောပါစကကောင်ဝိဒါလက်ဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖာဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလန့်ဝန်လက်ဖာကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကလက်ခံရအထံဝိဒါနော်လို့ဒီတော့ကစီဟုံးတော့ကစီခွေးနေလက်ဆုခနောက်ဖာအခာမီတဲ့တို့လက်ဖာကရကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလက်ဖာဖာလက်ဆုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကစပစ်တထဒေထံယုအနေလက်ဖာနော်ကပါဇလက်ဆက်ကလက်ဖာရောနော်ကကိုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လက်ဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကလက်ခံခိုက်ပြဲထိခန့်ခိနပါ internet bus pit tire ဆက်ကလက်ဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလက်ဖာနော်ဖုန်းနဲ့ internet ဆက်ဖို့ဆက်ကတော့လက်ဖာရောပတုတွေဖူလက်ဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလက်ဖာတဲ့တင်းဝိဒါဆောင်မန်းလက်ဖာလက်ဝန်ကနလက်ဖာဖပီတီအတော့ဖူလက်ဖာနော် bus pit tire လက်ဖာကထံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုင်စူဖောင်းစပုံးထန်လက်ဝန်လက်ဖာထပ်ဟုတ်ရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကလပါဖြစ်တူတာဆက်ကလပါစစ်ဘိုင်းဖောက်ထံဝိတာနော်လို့ပါလက်အောင်လက်အမွဲနှဝကမနပုလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခဲဒက်စကဘကူတီရလပါနို့တို့ဆက်ဘုတ်ဆက်ကဂတ်စတာလင့်ဂျိုတူဆက်ဘုတ်ဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းသုံးဝိတာနော်လို့ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလက်ဝဖော်တီကန်လပါလက်အမွဲဖလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖအဝင်းတန်းလုံးဝိတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံးဝိတာနော်လို့စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်းဝိတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖကစံတွန်းလုံးဝိတာကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဖာဖကစံထောက်ဝိတာလက်တီခန့်ဖအခါနို့ပါဖိနိုင်ဒေါ်လာနီးထောင်ထောင်လက်သက်ထောင်တော့ပါအဝင်ဝိတာနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်လုံနှဆနပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ပါခန်းကဝိတာတဲ့ပါကိတင်ဝိတာတီခန့်ဆက်ဘုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတူမနိစီရဲလက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်ဝိတာလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိတာနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ဘုဆက်ကတီဝိတာလုံဝန်လဖာနော်ရှာလပါစူဖာအဖူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိတာလုံးမဲ့ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်တရုတ်ခန့်ဆန်လုံးဝန်လပါပါစေစူဖာအဖူလပါစဒူးစီရင်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲတရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိတာလက်ချာဖြန်းနောက်မဲ့ online စမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝိတာနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိတာပါလက်အမွဲတာချိလိတဲ့မြောက်ရီဝိလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟိုတော့မှလက်အမွဲချာဖြန်းရစွေကိုင်းလပါရောထိုင်ထိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းပါရောသုံးဝိတာနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိထောင်းမီစီလိနေလဖာပါထိုက်တီခန့်ကြဖြန့်စမနောဂိုင်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မဖဆာကေပဲဖောင်းလဖာပစ်တီကထွလန်ထိုက်ဝစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်မအင်တာနက်ခေပဲလိုင်းလဖာရောတပ်ထောက်ထမနီစီတဲ့ဝိတာနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖော်ကြဖြန့်ရစွေခန့်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွေ့အင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့သုံးဝိတာနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုက်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိတာလက်မွဲလက်ဝန်လဖာနော်ကိုကျပြန် space မှာရောဟိုတော့မှာလပါရောတုံးရုပ် starling internet ရောအကြောင်း starling community တို့ခန့်ပြန်ထိုင်းခန့်ဆန် starling စက်ကဖပိပအကံအမေရိကတီကမ်ပါစပဒုလပါရအထံဝိဒါနော်နော်နေလအကောင်ခွေဦးစမတ်ဆက်ဘတ်စဖပိထားရောလက်မ starling ဆက်လပါအဝိဒါနာနဲ့ ကပလန်ရော့တို့သုံးဝိတားရော့အခွင့်တနူလက်ဖာအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်အနည်းတန်ရော့ first star နဲ့ company တို့သုံးဝိတားလက်ဖာအောင်သုံးစီရစ်တို့တရားလက်ဖာရော့ကဲတဲ့လောက်ကစင်နွေးတန်ဆက်ထန်ဝိတားတို့ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်သုံးဝိတား star နဲ့ဆက်ရော့တို့လက်အခေါ်အိုးသုံးဝိတားတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လက်မွဲ့ပါလေတကြမောက်တို့လာကိုမေရော့ပါဖနယ်ရော့အနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိတားတို့ကပါဝိတားတို့နော်ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တကြပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲ့ IC K ဒါပိုက်လက်အမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲ့ကစုပ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာ IC ဟုဒေါ်လာ9ခေါက်ကလန်ထိဝိတာတော့ခေါက် IC K ကပိုက်တကြအမောက်အမွဲ့ခံထောင်တော့အခါလက်ခံ IC K ပိုက်အမွဲ့အဝင်တော့အခါထက်ထက်ကပတ်ဖိနေရခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာတော့နော်အမွဲ့ဘက်ကတွားလက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုန်နေခေါက်ပါစတ်ထန်ဖိနေဝိတာတော့ခေါက်စတာလေးရောအင်တာနက်အလန့်တို့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဝိုင်ထံရုပ်နေပမာဆက်ဖူလက်ဖာကဘုနဲ့ရုပ်အန်ထံဝိတရုပ်ကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွက်ပါနော်တရားပါနော်လုံးပုံးထံခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရုပ်ဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလားစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောက်လက်ဖာစမားဆာဂတ်ခုဒမဖူကောက်လက်ဖာတော်လောက်ကမလက်စစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံမှုစာကနေရောပေါ့စတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကူတီကစကဘကူတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကူစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစတုံးဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒေးဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖာအပိုင်းထားရောအင်တာနက်နိပါဆက်ကလဖာပပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုကမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကန်နေထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကဲကောက်ဝိဒါရောအံကဒူပိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်းလဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်းဆန်းလဖာပုစိစထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကဲရောလဝိဒါကဒူနလိုအင်မွဲလဒုနီလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကဲနော်အခါစကဘကူတီကဲဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကဲလဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒေကမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှူကထန်တာဝေဆလန်ရဖာကဆကရာခိဘကနီရန်လက်ကာရဲဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲအနူယောဝနာခွေရလို့ဘာကမလနဲ့ဖိခဲဖိပါ MCDN ပရိုရှူမနုစတိနော်နဖာမကမမိုးရှူကိုကဒီလာစေ
2: သာလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပရပီလာကိုဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစူရာသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစူရာ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပရီနီအထိဒဘရိုင်နော့ထီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးအောင်ရှာ၅၀ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခ Karai and Light Omra Mora, Mrau Kraima, Sapri Tengado, Krausing Aba Anna, Lisi Shaipa, Mombra Kraima, Tose Leba Anna, Sequanaipa, Jabu Kraima, Nase Tumba Anna, Naseba Anna, Dango Kraima, Nasi Shaipa Anna, Apa Nase, Omra Kari Lutiabari, Yon Bro, Muladema, a 2 ounce Tumba, Ange Dema, a 2 ounce Tumba, a Le Dema, a 2 ounce Dabana, a Gridema, a 2 ounce Napa, Potwa Kabrigi, Damasaria de Madoka, Tengado Kraupa Wanra Presu Kagali, Omrari Lumashika Lu Pobratabari, Rakai Rahendo, Ashantiha, PhD Gadoka, Doleri Gala Domata, Badari Banyarigo Sala Uza Bibrigi Samranizoso, Wemra Kunusera Pride Pine, Anagema, Rakai Rahendo, Banya Shanti, Pobrigi, Potwin Lapo, Atauku, Pricey Po, Low Song Shatter, Rally Pride Lo, Nirinzera, the Dontana Go Minkrata Bari, Agusa Mibu Aton, Aten Alai, Batama, Dudiano, Dadira, a 2 hour Rashikagete, Tengado Digo, Bueno Tabon, Akanama, Aula Medina, Lupui, Bessidigo, Sake, Luten Lapolo, ULA, Tatanari Tanaga, Atipita Bari, Salabigi, the Rati Ma, Rakanga, Rotum Rugo, Sai of Suga Bungrelo, Aretanga, Uti Sombrigi, Tose Ningba Denarari, the Tong Donsa Bibame, Rakan Britiga, Mae Ethan Rino, Bona Chuan Sare, Rotum Rugo, Sai of Suga, Julina Sekura, the Rati Ma, Nigonga Nimbige, Rison Nasan Bungri Daikai Kari at Okra, Areta Pritunga, Uti Sombrigi, Rahendo, the Apawa, Lutum Seningba, Tika Denarashi Karelo, Rakan Teto EEE, Prankari, Apuiga. Brembari, Mae, Vendrina, Ona Chen Sari, Mrutum Ruga, Aretha, Breathu Dining Tyra, Mruton Niradigo, a cream Vasayo Suga, Panaseko Nimra, Asani Nima, Bungri Daikai Castle Pribari, Julana Sekura, Mutapa, Sidanari Quickema, Dango Munitiga, Mae Mru, a man night, Requana, a methon Requago, a cream Vasaitega, Jeffida. Tasono, Ligonga, Pantora, Bundulong, Grisha, Daikai Kari, Dog Round, a Prime, Areta, Bretunga, Uti Sunka Brigade, Rehendabana, a Shiangi, a Bawan, Nasina Utenara Kari, a Bro, Korean, Paraja, a Sound Tasono, Bretu by Ing Alung, Nasi, Yasi Kari, Lusovari, Yonam, know, Yasapa, Lina Rijoga, Nimbi, Lina Riku, Wenjong Ati, then Rimrodongo, a grandfather Saitega, Jeffa Dadino, Nagrin Dine Dine, Bungri Daikai Kari Abra, Dine on D Taga Nimbigili, Satanetina Babai Kare Kari Adro, a bright me Aretha Bridu Li Utika Dera Rashi Kabrigi, Luni in a shop. Piasi Kari Lule, Eiga Probari, Pasai a Grand Pasai Deso, Yazapa, Kramna Equila Mali, Bona Jem Runitiga, Dongbao, Reba, Shangqua Sona, Dongbao Pung Region, another white gold, Jeffa Dano, Bong Tongra, Bongna Long Grisha Kari Dogra, Rehena Pano, Aretha, Fredu, the Utika, Terra, Rakari Lutia Bari, Aguba, Darati Mabon, Rakan Briga, Rutum Rubu, Risan, now Son Daikai Kari, Loreso, Radarato, Rishinri Pai Kho Tendino, Rishon Ning Mungti Ato, Mekwen Tausara Pai Larelo, Eiga Brobari, Rakai Amyuta Apoi Show, Araka Dato, ULA EE Anino, Akrimpa Saite E, Tu Sait Tango, Araka Bredu Darelo Abram, Turo Yungri Liza, Ako Tempo Tare Apoi Siti, Lubongo Di, Nimrishan Tise Niriti Tadiga, My pa apwe city not latwe bigi don't brand la polo, top brand jinya tabari. Sala bigi, mrema arena, petalo, sai osu opera, basa in luti along no, sabrigi titwit, sasa and la polo, asian ogata philippine top of brosuri the don't does happy bami. Mrema arena, petalo, anati sai kausi opera, mrema nangenga, basa in lu along no, sabrigi titwit, sasa and la polo, asian ogata philippine nangenga, top of brosu like bari, philippine nangenga. ASEAN RIA, PRORISO KWAN SHIRILU, DOMINATE EMPERIA GA, REMANANGE ARENA BETHALO, ATEBRU BROSO LASO PRAIPARI, ARE AGRISONGA ROKA, REMANANGE NAN, TITUI SASEN MUN SASHI NINPO, REMAN SAIKAO SINO TAMAKA, REMANANGE GA, AKRA TASAN RILU DINONLE, SATAI TITUI SASEN LAHULU EBARILU, DOMINATE EMPERIA GA, THE DON'T HOW TO GO, July Lana Serani Ma Brokra Kasova, Masiko Grim Rao, ASEAN, Nangan Kari Wangrim, D, a COWGO, ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာဇာတွန်ကျောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရင်တော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရာသဖို့ထားကွေးလွေမှုတည်ရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျောင်းပါခရီအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲအပြီးမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတော်ဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိစဲနေပြီကေသင်နှောင်းရှိရမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘိအဝါပြန်လေပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရရဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထိမှပရိုဂရမ်ခပါရယ်ခရာရတာကြောင့်ပါရယ်ငါးစစ်ကိုဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကေဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရိနောမြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကေစတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနောစာစင်းနေရနေရဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအပွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတိကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုးထားရတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုပ်ငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂရုဗန်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိန်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖားအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခါတီနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကူတာရီဝန်ဆောင်မှုတွေနီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတီနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတီကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းငင်မုံဆောင်တာတီးတင်းနေရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီးနော်မဆိုင်ရစာတီးကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီးနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time မြန်မာနေစဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတီးနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသင်းခေါင်ကပိတ်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝင်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတော်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ်

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးလေးလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကြီးတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကြိုးတထောင်ဆင့်ငလမကက်မလာကက်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမူဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတသိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်ဆောင်ကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ဝင်မလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာလူပါပြုတ်ကြောလာဟုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအဆုံကြုံလိမ့
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်။ကလေးဝါမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
2: ်။နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာ။ဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်။သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်။အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာ။လင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာ။တားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာ။အဲ့လိုခွေးမျိုး။ရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကြိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာ။ရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်။စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မိန်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ
2: ်
0: ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဗဟိုကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေပြည်အနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ
2: enemy spotted
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာ SCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကြကြပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအသိမှတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းSCEF ကပြောထားသေးတယ် စကိုင်းဆိုတာဖုန်ကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစေအုစုကတွေ့သည်မြလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝါလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူတွေပဲခွေးထုံးစံတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီနီနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးဂျေဇုရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရဖန်းစီထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံကကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမအလာကခွေးပီပီဒေါ်သာတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတက်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖြီတာတွားဖြီတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုပ်ကြလေဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့အဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်ပြည်သူတဦးကိုပြိပကနေတနှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့။စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလေ။မကြားရဘူးဆိုကမှဦးတန်းရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်။မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရည်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့။တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတန်းမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်။သွားတာပဲ။သူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ဒီရဲမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရနဲ့လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရနဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
3: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာက तू လောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလောက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ
4: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဥနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မူထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်။နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးချင်းခွေးချင်းကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်ပြီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လी အဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လေပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ29နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဆီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုးချင်းဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည့်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်ဇယ်နာရီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးဗားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မြနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမင်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုံရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာဆံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤဆံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျမပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
4: ်ဝမ်မူဖက်စီလောပရိသမှုပဲစင်ခွန်ရရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနူရကူအရီကယင်နဟိစုထေလူပဲစင်နာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရဲနုပဲဂလူလရီကယင်နမှာလေလာကျူနီဇေဘရိုပြချက်စီတော်ငင်းဥပါဟယာနိချပါနီဒီလောပရိယင်နမှာအထွန်းနီဒီ ဖက်ခဟာဖူနာပရအန်ယူဂျီထိကေအဒူကူအလဟိနီဒီအရီယာယင်းဟေဆုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလေးဖူစီ PDF အပလော့မှုစီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါနီဒီတုတိုအလိပူနီနီဒီထိကေဖူစီလောပရီယနာမာလေလဂျူနီစီပရိုပြကျဲစီတိုအငင်းအပါဟယာနူချပါနီဒီလောပရီယနာမာအထိုနီဒီဖက်ခကဖူယင်နာပရဖရလူမီစီတဲ့ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငီခွီအန်ယူဂျီထိကေအဒူကူဒူဝါလရှိလာယင်နာရောဘေးဇူလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်မော့လီအခဲအစီလေးမီနီဒီဘာချာညူရှင်နာတာနာပရကုဟာမောင်ကြီးတမတတရားကူရင်နအဟိတာကန်နီတူဖွင့်နာပရပရကုဟာမောင်ကြီးရင်နာမှာဘေးအနာသရိတာရဲ့လူရှင်နာညူနာဇူလိုင်လဲရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှုခဲဘေးရန်ကိုကေဖေမူပရကြကူမဖို့ရုတ်ခါလေရင်နအလိမေဆန်နီကြတူဘိုချောင်းဆန်နာတိကေကူလော့ဒူစီနာအခဲအထိုးထင်းနီကြတူပရကုဟာမောင်ကြီးဖွင့်နာပရတပေပူလာလီနင်းပဲနီတဲအငဲအကျဲရီနီကြတူပရကုဟာကူလော့ဒူစီနဘေမေမမေတျာနီတူဖုနောထသထုတထုတိကေနာတိကေပူစီအခုအစီအဂျီအရီမချူနီတူပရကုဟာစီလေချစ်တလူပဲနီတူကလမစီပူပြချက်အကလကလိုအငင်းနာလိနီပဲနီတူမြေကျဖူအခွာယာစီအငင်းအကျဲရီအပါရှပါနီတူပရကုဟာလောပရီစီအငင်းဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဖုနာအဟေတာကန်နီတူနာပရအတိလျာနီကြတူဆဲသူရောမြမမေတျာနီတူနာပရကုဟာမာမာတို့ခွန်ညာဘလေအိုထူဖရနီတူအရှိခဲနာမှာပေပေမေနီဒီနာပရကုဟာစပလဖုနအလိုဒူနီတူဖုနတိကေအဒူကူနာရောအဟေကန်နီတူနာပရဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဘိုချောင်းဆန်နာပရကုဟာကူလောဒူစီနမအစီလေဟိကန်နီတီတဖြစ်တမေစီနာအိုကန်နီတီတမေစီနပေပေမေပဟယာပူနီတီအငင်းတဖရနတဖရအိုပလော့ဂျူပဲနီတီအငင်းတခြားတဲ့ပါဖူစီနမအိုပလော့ဂျူပဲနီတီအငင်းလေပူနီတီရှိနီယာအပလော့မူစီနမအိုပလော့ဂျူပဲနီတီအငင်းမီချူဖူစ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ဒီလေပလော့ကျူဘန်နီတဲ့ငင်းအလိုနီတူသူရောဂျာဒူဒိုင်တန်ညာနီတူဘိုချောင်းဆန်ဖွေနာပဲအဟိယန်နီတူဖွေနေမှာစင်ငင်းနီတီနာတရီတဲ့ကြာရှင်နာပဲ။ကလမန်အပလော့မှုစီအလေးရှာပါနီဒီနာကစဖော့နာအလေးခဲနီတူလူတဲ့ဟေခုနာခဲအလေးဆူဆူအခုပရမောအဖရက်ဆူရဲလအလေးဆာကဲနီတဲ့အရီကြာရင်နဟေဆူထဲလူပဲစီပါ။အနာနွေနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလက်တနီဒီပင်ဂျွန်လက်အခုကလူးလအလေးဆူဆူအရှေခဲကလမန်အပလော့မှုစီအလေးခဲတာနီဒီနာကစဖော့စီအရှာပါနီဒီတဲ့ဟေခုခါလီစီဖွင့်လာရောညာတိကေကူပရမောဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဲနာမအစကဲနီဒီနာမအူနီတို့ဖွင့်နညာတိကေပရမောတမကBWU ရနာရောဒီလူထင်းဒီရနာပဲဇန်နဝါရီလတငင်းအသိနှစ်ဒီပဲဂျိုလန်အငေးဆူရှေအခုအစလိနီနီဒီတရာအရိကာယင်နာမှာ BWU ရနာရောတဆုထေလူနီဒီဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီဒီကူယင်နအလေးရှာပါနီဒီနကဇဖောနာခဲအစာကဲနီဒီညေရလူရှင်နာညေဖဲဖုနာအထလိမေချေမေချူမေဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီဒီလူရှင်နာညေဖဲအဘေနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမှာအိုနီဒီညေရှင်နာဒါဖဲအလေးရှုဦးနီဒီလူနာမီနာမှာအိုနီဒီဒါဖဲနာရှင်နာပလော့ပေနီဒီလူယင်နာမှာအိုနီဒီညူဖဲအလေးရှိပေနီဒီမိုင်းယင်နာမှာအိုနီဒီဒါဖဲအစာကဲနီဒီဖုနာဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီအလေးရှာပါနီဒီကဇဖောနာအလေးခဲတာနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလျာနာလေမုဒေါနီဒီပရမောစင်နာမှာအစာကဲနီဒီတုတ်တိုစူယေနာစူဖရေယေနာမအပေရှေနိကတူလူဖုနာဟေနာမစင်ငင်းနီဒီကလေမန်အပလော့မှုစင်နာမအစီမေထီနီဒီခွေအပလော့မှုတကုမနာရောကိုညာရှိခေနာမအခေတာနီဒီပေနာကဇဖောစီအလေးမေချီမေချူမေဆန်နီဒီတကေဖူစီအမေပဟယာအေးနီဒီဖွေနာရောလေမေတာတူဖရဘဲနီချေညာအလူနီဒီဖုနာ BWU နာရောတထူချာဒီလူထီနီဒီနာပရကလေမန်အပလော့မှုစီအလေးရှာပါနီဒီဖွေနာရောအလေးဆာကန်နီဒီတဟီနာမဇဂိုင်းဗီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဇဂိုင်းဗီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဘဂိုဗီဒူနာမလူရှင်နာညူဖက်ရခိုင်ကေယီနာမလူရှင်နာတဖရအိုနီဒီဖုနာဟေနာမ BWU နာရောဒီလူထင်းနေဒီနာပဲဖွနာရောကလမန်အပလော့မှုစီအလိမေချီမေချုမဆာနီဒီစီနာမလိမေတာတူဖရဘဲနီဂျီအငင်းနာဖရလူမြအခွာယာစီနာမလိနီကာခေဆာဘဲနီဂျီအငင်းဟယ်ရီရှူရှောနီဒီဖွနာထအတိုဘဲတာတိနီဒီလက်ကျူနီဒီလူတက်ဆဆီနာလိမေဘဲနီဂျီအငင်းတီကေအပလော့မှုစီနာအာစီယံအပလော့မှုစီနီလိုယင်းနညာတီကေဖရမောတမက BWU နာရောတထုချာဟေချန်နီဒီဖွေဟိနာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြာယင်းနာပဲဘေဂျွန်လဲအကူကလမန်အပလော့မှု ူအဒုခူဘာနီဒူတုတိုအစီကလီဖူလော့ပရီအဖက်ဆူယေနာညာရှေဖုနအစပါကချေရှုဘဲနီဒူဖုနအန်ယူဂျီတတကောတကယ်နီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမာဘိုအလေးဟိနီဒရီကယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဘေဂျွန်လန်အရှိခဲယင်နကလီမန်အဒုခူဘာနီဒူတုတိုကလီမန်အပလော့မူစီအဖက်ဆူယေနာညာရှေယင်နအစပါဘဲနီဒူဖုနရလူမြေစီတပလော့ဂျူနီဒီအငယ်ခွေအန်ယူဂျီတတကောတကယ်ဘဲနီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမာဘိုယင်နာရောဒီလူထေနီဒီယင်နာပရင်အစီလေးဒီလူထေနီဒီတတရီကိုယင်နာမာဘေဂျွန်လန်အခုလီမန်အပလော့မူစီနမာအစနီဒူဆူယေလူရှင်နာလူဖရဖုနအထအဘေရှေနီဒီနမအူနီဒီညီယနာဒါဖရတူတိုအလေးဘေရှေနီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနမအတုခုအပါနီဒီအဖရညီရှေခလေးဖုနဟေနမစင်နီနီဒီနွေတူတိုအလေးရှာနီချပါနီဒီဒလင်ငါခလေးနအူနီဒီရှင်နာညာဟုဖုနအထအစီချပါဘဲနီဒီနမအူနီဒီဒါဟုဖုနအထခေတာဘဲနီကြဒေကဆပေါ်တဘေဖုနဒီလူထင်းနီဒီမာလာရောတခြားတဲ့ပါအရှိအခင်ငယ်အလေးရှာပါနီဒူတခြားတဲ့ပါဂလီဖူစီအလေးလာကျူနီဒူအရှိခဲနာမှာဒီလူထင်တော့တို့ဟင်နာမှာစင်ငင်းနေတယ်တတကယ်ညီတဲ့အငယ်ဖရချာခုမဘို PDF အဒူခုရုပ်ရင်တော့ဘေဂျွန်လန်နာဇူလိုင်လဲအကူဟိုတယ်လေဗီဒူမဘို့မကွေးဗီဒူကလေးမဘို့စကိုင်းဗီဒူကလေးမဘို့နီဘီဒိုဗီဒူကလေးမဘို့ခါလိစီရင်အလေးဘေရှေဘေနီဒူကလေးမအပလော့မူစီအငယ်တရီတရမ်မေတီဘေနီဒူဖုန်တဆူစင်ငင်းနေတယ်ဂျင်နာပရဲကလေးမအပလော့မူစီအလေးမချင်းမချင်းလူတို့ဖွင့်လာတော့ဘေဂျွန်လန်အကူရင်နာမှာချီကေဖူစီအစနီကြတဲ့အဖရဲဇေယနာလူရှေဖွင့်တော့သူဇေယညူရှင်နာတဖရဲနာမှာအဘေရှေနီတို့ဖွင့်နေခဲအစီလေးဦးနီတို့ခီဖျားနာမှာအပြင်းနီကြတဲ့တရီညေရဲ့ညာရှင်နာညာမီနာဒဆော့ဘူဆော့ဘဲခါလီနာမှာအပြင်းနီကြတဲ့ဒါမီခါလီဖွင့်နဖဲလူမြေစီတပ်ပလော့ဂျူနီတီအငေးခွင်းတရကောတကယ်ဘဲနီတီအငေးဖရဲချာကူမဘူရင်လာတော့ဒီလူထိန်နီကြတဲ့ဖွေးဟင်းနာမှာစင်ငင်းနီတီနာတရီတက်ကြရင်နာပရင်ဒါလင်းဂျိုတို့အင်တာနက်ရင်မလောပီလေးမပိကျန်နီတို့အငင်းမပိကျန်နီတို့ပဲလိလဟိုနီတို့ခါလိစီအငင်းဒီကေဘူးဖရလူမြအပလော့မှုအဖရန်ညေရနာညာရှာအလေးကွေချာနီတို့ရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမပိကျန်နီတို့စတာလင်ဂျိုတို့ဧတာနဲ့ဟင်းနမညာတီကေဖူစီအငင်းအပေရှဲအနီတို့ဖွနာရောလောပီလေးမပိတော်ငင်းမပိကျန်နီတို့ပဲဖရလဟိုနီတို့ခါလိစီအငင်းချီကေဖူအပလော့မှုညီရနာညာရှိရနာရောအကွေချာနီတူဖွင့်လာပြန်အစီလက်မတတဘဲနီကြတူစိုက်ပါအလီလာဟိုနီတူဂိုင်းအပလော့မှုစီအငင်းမမမီဒီယာနီတူဖွင့်လာရောအမေပီကန်နီတူစတာလင်ဂျိုတူအီတာနဲဟေးနာမညာချီကေကူဒေါ်ဆူဖူစီတရွှေရှိတူခါလိစီဆူလီဟိုခါလိစီနာလိမေကျူနီတူဖဲလူမြင်အငင်းတမေစီနာမအဘေရှေချန်နီတူဖွင့်လာရောမြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်ဥပနီရီတူတိုဂျေကေဖူဖရလူမြေအပလော့မှုညီရညာရှင်နာညာအပလော့မှုရင်လာတော့အကွေချာညီကြတူဖွင့်လာဗရညာတီကေကူရင်နအလိမပင်းညီကြတူဒဘလူးထရိုင်ညီနာမာဦးညီတူဖွင့်လာတော့ဖေမူစေရနာဆူရှေအကူဆူရှေခါလေးရင်နမာအင်တာနက်နာလေဟေပနီတူဖောလိုက်ရင်နမာအနိပါတို့ဖွင့်လာတော့ဖရလူမြေရှင်နာဆူဘဲလခါလေးရင်နမာအနော်ယီညီဒီနာစတာလင်အင်တာနက်ဂျူတူဖွင့်နေဟင်နမာစင်ညီနီတူဖွင့်လာတော့အလိမပိကျန်ညီဒီစတာလင်ဖွင့်နေအခဲအလိုဒူလေချစ်စုကာညီတူတရွှေဖူစီအငင်းလက်ကူရဘဲညီတဲ့အငင်းစီအလိခက်တာညီတဲ့နကစဖောနာအခဲအလိတက်ဆူစင်ညီနီတဲ့အကလကလိုစီလေမချူဘဲညီတူဖရလူမြင်အငင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစီတက်စီတဖဲတမဲအကလကလိုစီနအဘေရှေချန်ညီတို့ဖုန်အပလော့မူရင်တော့ဟေကန်ညီတို့ရင်တာပဲဖုန်နာရောစတာလင်

0: ဖွေဟင်နမစင်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြာရင်နာပြေခွန်ယာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကမာထနီကြတိပေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရတူရသက်ဆင်းနေလောတူပိုနတ်တဖေပါနီတေဘွေတတရေ
1: နယ်လာနီမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
2: ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပထမဒုံးစီတွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးစီအပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်စတင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ Writer နဲ့ Ipsos သုတေသနအဖွဲ့တို့ရဲ့တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံသား3ပုံ2ပုံလောက်ပဲအခုစီးရီးရဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။သမရပေါ်ရေဘူးရထောက်ခံမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ300ခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး39ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ်။အင်ဖြူရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Olivia Weissman ကတော့သမရဟာဒီအတက်ကျရှိနေတဲ့စစ်တမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ Olivia ကဆိုပါတယ်။မီရှိဂန်ပြည်နယ်ကလူမှုမိန့်ခွန်းမှာတော့သမရထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားကဒီစစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့48မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲ။ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြန်ပြောလာကြတာ။အခုအီရန်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ရေတပ်၊လေတပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းတွေကိုလည်းချေမုံပစ်ခဲ့လို့အခုသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့လာဆွေးနွေးနေကြတာပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်တတလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထံကပြောဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမန်နည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ပွဲရပ်နှားခဲ့ပါတယ်သမ္မတထံကတော့တီဟီရန်အစိုးရနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်တန်တမန်နည်းလမ်းနဲ့မအောင်မြင်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးအရေးယူမှုတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပြန်ပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတထရန့်နဲ့ရီပက်ဘလစ်ကန်တွေသူတို့ရဲ့အမတ်နေရာအများစုကိုကာကွယ်

0: ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရေပန်းမစားတဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံတစ်ခုအတွင်းငွေလိမ်ကိုင်းစင်တာတွေကနေနိုင်ငံသားသား300ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Forest City လို့လူသိများတဲ့ area အတွင်းကအဆောက်အုံ32ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးနောက်ငွေလိမ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖန်စီရမိသူ335ဦးထဲမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသူတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာပြည်ပကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးအထူးအရောင်ခရစ်ပတိုယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေရေးကိုခူရုံးလုပ်လိမ်လည်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ် Forest City ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အင်ယာနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံဖြစ်ပေမဲ့လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတာကြောင့်တရဲချောက်တဲ့မြို့လိုတောင်အမည်တွင်နေပါတယ်ရာစုကိုင်းတွေဟာအဲရီဇုန်ရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာလည်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုအာနာပိုင်းတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရှန်ခွမ်ပြည်နယ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကိန်းဟာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားလိမ့်လဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီးနှင်းမှုအတွင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီစီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အာရှတလောက်ကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ် Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထား
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အရှိလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အယောနောစီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှောင်ကိုဈေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှောင်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငံဟိုပုံးစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစားအုပ်စီတွေတစ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားအုပ်စီတွေဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့သွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခိုးထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမြတ်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စားအုပ်စီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနှစ်ရာချီတသန်းရှိတဲ့ကျေးရွာမှာသကောင်စင်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတူကတော့ဈေးလျှော့ပြီးပုံမှန်ဖြန့်ပြူးပေးနေတဲ့စားအုပ်စီကိုမစားဘူးလို့ဆိုပါတယ
4: ်။စားအုပ်စားစီစားစီတလောက်စားတော့တော့ခုလေးဖူလာပုံရယ်။ငါစားဖူငါဖူချက်ဖူလာပုံရယ်နော်။အဲ့မှာအေးစားအုပ်စီလေးကျမတို့ရွာမှာမရဖူ။ဒီမြေထက်တော့မှာတော့တန့်စီပြန်လို့ယူနေရတော့မြေဖူးတယ်။ကျမတို့ရွာမှာမရဖူ။မစားတယ်မစားဖူ။မစားဆိုငါရွာစီရဲ့စားအုပ်စီရတဖူချက်ထောင်းရတော့မြေထက်မှာဝယ်စားရဲ့။စမဖူပါကံပိုက်စားအဖူစံတဖူကူထောင်းလို့ဝယ်စားရဲ့။
3: ရောစီလိုရေးထားပြီးတက်မှတ်ဖြန့်ပြူးစေတဲ့ဈေးနှစတင်ထားတဲ့စားအုပ်စီတွေဟာရှမ်းနယ်တကျောမှာဘုံဘောလောလိုသလောက်ရနေပါတယ်။ဒါပြင်တနိုင်ငံလုံးကခီးသွွားတွေအများဆုံးလဲပတ်ကြတဲ့ကလောအောင်ပန်းပင်တရားကစလို့ညောင်ရွှေအင်းလေးအထိရှမ်းနယ်တကျောကတိတ်မမြင့်တဲ့ကုန်းကမှုတွေပေါ်မှာမြေပဲပန်းနှံနေကြစီမုံလာခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်တကျောဟာစီစံကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးကြလို့စီရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့စပါးခရမ်းကျင်ပြောင်းဆိုင်ကြတဲ့လေယာနေပြီးလက်ဖက်ကော်ပီချံများတဲ့တောင်တန်းဒေသနေပြည်သူတွေမှာတော့စီမဖူလုံးပဲခိုးထုတ်သွားတဲ့စားအုပ်စီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်တန်းနေပြည်သူတွေရဲ့စားအုပ်စီတွေကိုခိုးယူရမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဘုံဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးစားအုပ်စီကိစ္စကျွမ်းကျင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။တောင်ကြီးမှာကဝင်းကြီးချုပ်ကဖျောက်စားသုံးမှုရာကောင်းပြီးသာသာလောက်ဘူးလောက်ပေးဆုံးတော့အမိန်နဲ့တောင်းတာဗျာအဲတန်းစီပါကြီးဆိုအောင်ကအဲ့လိုတောင်းပလိုက်တာဒီလုံငန်းလည်းမတုံဘူးအဲ့ဒီရရသမျှခွေတာအကုန်လုံးရောင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ
3: စောင်းစီတင်သွင်းမှုဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800လောက်သုံးဆွဲနေပြီးပြည်ရင်းစီဖူလုံရေးမူဝါဒကလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြွေးကြော်လာတဲ့ပြည်ရင်းစီဖူလုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ9နှစ်နီးပါးရှိလာပေမဲ့အောင်မြင်လာတာမရှိသလိုချို့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လို့ပြောပြီးအရှုံးခံဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စောင်းစီတွေကလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအဖွဲ့ကဆက်လို့အပေါင်းပါခရိုနီတွေစီကအမျက်တင်ထားတဲ့သခိုးစင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုနဲ့ရှမ်းပြည်လွှတ်တော်ရဲရောက်နေတဲ့အမတ်အတုတွေကလည်းလျှော်ဈေးတွေနဲ့ရရမဲ့စားအုံးစီကိုဈေးနှစပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကဆတဲ့အခက်အခဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တာမရှိပါဘူး။စားအုံးစီဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့သူတူကသခိုးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေရင်းညွှန်းဈေးထက်တစမြင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လဲဝင်ရောက်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အဲဒီဈေးထုတ်ရောင်းတဲ့အမျက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလူလူဒီရောင်းရဲ့အမျက်ရှိသွားတယ်ဒီလိုဘုဒ္ဓလေးကပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအမျက်တင်ပြီးပြန်ရောင်းရတယ်။အခုဒီနေ့ဈေးဆိုလို့ရှိရင်စီးတပေးပါဝင်၅ပေးလောက်ပြန်တော့ဒီပြန်ရုံးမှုစနစ်ကိုသိုးရမကန်ရွေးနိုင်ဘူး။သက်သာရဌာနတွေကလည်းဒီလုံငန်းတွေဒီအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူး။အမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူး။ဘယ်သူတို့မသိနိုင်ပါဝင်နဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်တယ်နဲ့ဒီလာတော့တဲ့စီရင်ချက်မရှိပါဘဲနဲ့လုပ်နေတယ်။ဘလို့ဒီစနစ်ကြီးကိုဘလို့တန်းပြီးတော့ပြောင်းလုပ်ကြမလဲ
3: ။တခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုပ်စီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာပဲနေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်။စားသုံးစီဟာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တတ်ဆောင်တက်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုပ်စီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တတ်တာချောင်ကြီးခွင့်မရပဲတခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာဝယ်ရမရှိပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့ခူဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာခူဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ဂျင်စောဘုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ဂျင်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာနေဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဇမ္မာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောက်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ခံယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့အကြောင်း30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီရိုပြည်နယ်အင်ချွန်ကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်ပမောက္ခတူကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ဂျီမီနိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
8: ် of the oil
7: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြဆုံခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြဆုံနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားနီးကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုနှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆွေအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီနှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးနှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိက ဒီစေးရီဖြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို9ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတော့ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမိမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မိတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမိသူ့အလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
6: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေခုံးတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေခုံးတွေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရသည်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်ညှင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
9: ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းမှာအင်ကာနီကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာပြီး62ဦးထပ်မံတဲ့အရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်တန်ကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့လောက်ကြာမှဈေးဝယ်စင်တာအတွင်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဂတ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှရှိကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ညရောက်လာတာနဲ့အမျှကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေနေကြပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသူအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရှိနေသေးပြီးဒါဟာအချိန်နဲ့လုလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကယ်တင်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်မိသက်နဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့လူနှစ်သိန်း6000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ငလင်ကျောက်ဒေသအနှံ့မှာလမ်းတွေပြက်စီးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာမှလည်းလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောင်နေပါတယ်။ဆေးရုံတစ်ခုဟာမီးပြတ်တောင်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလည်ပတ်နိုင်တော့သလိုနောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်
10: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပ ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
9: ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပစိဖိတ်မီကွင်းဒေသရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်တစ်လျှောက်အဓိကကျတဲ့ကြောက်ချက်ကြီး၄ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်အလုတ်ခတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေ125တန်ခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်စဉ်ငလင်လုတ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပွားလေရှိပြီးကမ္ဘာငလင်လုတ်ခတ်မှုစုစုပေါင်းရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဂျပန်မှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
11: တခြားလူတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလို့နေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တောင်ပို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: sana.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး

0: ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်စစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖဲထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတဖွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနဲ့မိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြုံ၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုရင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူနိဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆက်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနေမြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြူလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခင်တခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်ညီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခံကိုခိုင်တီဘောကြောင်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပညာရေးမှ

0: လေတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှာ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလိုလဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါ ರಿ ။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလမ်းနဲ့ကင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါ ರಿ ။ကိုကန့်လမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပို့တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုင်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲ၊ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ဖုံးဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေကြနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းပြည်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တက်နေမှုမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့တဲ့ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ဒါဝူထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူအားလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရေမှုနဲ့တက်နယ်လေတက်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖော်ရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖော်ရန်စာရွက်2ရွက်လူမှုကိုယ်ရန်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု Transnational Organized Crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးသမီး2ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းပြေမြို့ရွှေဘုံဘွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံတဲ့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုတရားခွင်မှာမှရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar PWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ Gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို PWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရာမိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နယ်ကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်9တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်ရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လည်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စကန်နေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါရရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမ်မောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနေလာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနေလာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတအုပ်ထဲရရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒ တရားရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေဘန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားများတိုက်တာပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တရားရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တအူသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာနာပိုင်းတွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံးကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတိကျပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာ၊နမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာ၊ထောင်ဝင်စာနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်လိုရက်စီကနေမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်ထန်ထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြည်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလို့ရအပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စနားပြမြန်မာတွေက proof of life right now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရင်ဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးဗျူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်
2: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေရကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်အသင့်ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစစ်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြပြသားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပြီမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆဲအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူလေးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီးအောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂီတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ရှားစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: Why now, my love? I'm in love. I'm in love. I'm in love.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အောက်ချိုးရရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားမည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့မခံနိုင်မီတရား

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမစံရစကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမစံရစကြတော့အသားတွေ

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်မဘကိုထွက်လာခဲ့တဲ့လက်နက်မဲ့တွေကိုမင်းတို့ထက်တင်နေပြည့်ကြောင်းချင်းကိုကောင်းတဲ့သူပြီးအောက်ချုပ်ချင်တဲ့ကောင်းတွေအားလုံးဒူလိုက်တော့2017မှာနေရာရှိထိန်းတိန်နေဆိုတဲ့လင်းစင်းနဲ့နောက်ပင်နှစ်ပဲချိန်ကြီးရုံးရက်ကြီးချသေးလဲကြမ်းကတမှုချင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေရာကိုတဲမပူတဲတပွဲအောက်ချက်ဖြစ်ငါစည်းနေအိမ်နောက်ဝင်တဲ့နေ့ကအင်းရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတွေကိုလုံးရက်တဲ့စစ်ချုပ်ဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တို့ရှိရဆိုးဆုံးတတ်မယ်ဒီတစ်ဖက်ကဘလောက်နိုင်ကြ

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်း၊ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တိုက်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးဆောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်းအန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမေးခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုလေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီး2ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝေရန်ဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထံမင်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် အောင်လံပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလီစိမ့်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးအနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာစေအောင်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship, NMD PDF, Infinity အညာ, Justice Brothers Force, စတောင်မိုဂျိုအဖွဲ့၊တောင်သာပါလာဖာနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်၅တပ်ရင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညာဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်ရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းလေးနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတဦးဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတဦးဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နယ်တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတော်ကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား၁ဦးထဲရရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒရာယာစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စေယုံချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓကဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပုတောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေးတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆေးသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မဖို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ် ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးရုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်တအူ24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ထာပြင်လွေရက်စီကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောက်ရောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြည်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝန်ထမ်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘုံထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထူးတွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရင်အင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တရှိချင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိချင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့တကအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တာဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချုပ်သစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ အေဇီယလီတီရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုစွတ်စွတ်ရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစစ်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပြီးမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေအုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီးအောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂေတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရွံ့လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဝေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရတ်ထာနီနဲ့အစ်စနာပူရာအဖြစ်အာရခတ်တပ်တော် AA ကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမီပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လို လိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံးအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြတ်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လေအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြော၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနှစ်ပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။၁၀၂၇ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ယခင်တစ်ခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျော်အကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်းဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲ၊ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကျန်တက်ပြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလောက်ကျန်တက်ပြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီ
2: း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: နှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: young ji se
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: sido.
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

why now?

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးတီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွေ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲဓမ္မမိခင်ကြီးသည်ဓမ္မအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာ

0: အပူပတ်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစင်းခွန်နေဇက်ခိတ်ဟာလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တတဂန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြဝရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေးကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်တာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွ ချစ်ခင်စီ

0: လုံညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဟုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ยีတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ยีလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ยีကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမေခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြံ့ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြံ့ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြံ့ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်
လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဘလာအကျင့်ဘလာအတိဘလာတုတ္တဘလာညာနာဘလာအဲ့ဒါလို့ဘလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့ဩဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ဂွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမှန်ကီးမမှန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဦးခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ရှူပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြေရှာဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလိမ့်နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်သည်တစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဥတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မခြင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကို พอซองไปยามเอโลเลสูดันชูดันอูดันเนมกะบูดันบาไปตวาบาจาวกะบาไตซงมองสินมอง
2: တင်တဘုံတကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတက်ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားလေးဟာတမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးွာတို့တုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုံဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထလိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမူးတွေကအကုတ်တို့ချိုးပေးတယ်ဗော။စီးကံက NUG စီးကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပ ြည်သူတတ်တာစေခံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေခံလေးကအိုရေစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄၅ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြတ်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေးချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောက်ခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြမအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြမခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြမနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်နဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရုရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တက်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင်းအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းကားရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအားဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကလာရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြည့်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာဝေကြီးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါဝေကြီးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေပညာရတဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တက်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့ရဲ့တပည့်သုံးလေးယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်။တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးတလေကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်မလို့နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကူရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကူရေလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှသ တာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလည်းအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ချင်းတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မာလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ကလောကစဉ်ဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လူနေအင်ဂျီဂျေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမငန်းထနေတဲ့ပစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတာရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိန္ဒိယန်ကလွဲအိတ်လေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွဲနေကြလွဲအိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွဲအိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွဲခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ်ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြားလွဲအိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲနေလွယ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မှသည်ကောင်း

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင်း2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်ကွင်း2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ

0: အခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတည်ရန်စာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနွပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနေမြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တင်းနီလူမျိုးကုတ်ခိုင်လူမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကိုခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှာလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအဆရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံကျိုးနဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါ ರಿ ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမဲ့အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါ ರಿ ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင
1: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

0: အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ကိုကန်းကျိုးအကြာပို့တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း။ရောင်ဦးလီစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာ၊အကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်းအန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာ၊ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းကျုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းဝရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ထိုင်းအထူးဆောင်စံစစ်ဆေးဦးစီးထားတာ DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုလေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်၆လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဘုရားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လနဲ့ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရသလိုနွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကြေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲမြို့ဟောင်းကြီးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံနေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကြီးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောမရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှေတိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရွှေတိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှေတိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်၅တပ်ရင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းနေနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဘိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ထရရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနှင်လာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ထရရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမောက်ဂိတ်နယ်တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထဏ်ရာစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အအုံစခန်းနေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့တများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျာဒေသတွေမှာနေမြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးကြပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပူတောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထောင်စုသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထာပြင်လွေရက်စေကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်တန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးဈေးကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဝန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တရှိချင်းရှာ
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ရှင်နေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြန်ပို့ကိုလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိချင်းရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတချုပ်သည့်ရဲဝင်ဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်ဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်ဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်ဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စီရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုစွစွရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာဆတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလယ်ကြောင်ဘက်မလုတ်ဖဲစစ်အုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလယ်ကြောင်ဘက်မလုတ်ဖဲပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေအုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူဒါယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့နေရောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထည့်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကို

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The interim Grey Federal Union Defense Ministry honors revolutionary forces after destroying Myanmar military Mi-17 helicopter. Myanmar Spring Revolution activists receive an ED International Democracy Award. Myanmar remains on FATF Black List as UN identifies country, as was largest methamphetamine producers and other interesting news. Now here are the details of this week's news. The interim Grey Federal Union Defense Ministry has honored revolutionary forces for successfully destroying a Myanmar military Mi-17 helicopter during a joint operation in Myan Township, Kogu District on 23rd of June. According to the ministry, the attack was carried out by the revolutionary forces and the Ministry of Defense of the National Unity Government, NUG, with support, planning and coordination from the interim Magway Federal Unit Government, the Magway People's Defense Force, Magway PDF and allied groups. The ministry praised the fighters' courage and said their achievement would be officially recognized. Military analyst Tactic Care Webter 2.0 described the strike as a significant success, noting that hitting the military helicopter with FPV drones in Magway, outside areas traditionally controlled by the ethnic armed organizations, demonstrated the growing capabilities of the local revolutionary forces. However, the analyst cautions that the released drone footage may have revealed operational details by showing too much of the drone's approach. The destroyed Mi-17 helicopter is estimated to have been worth between $8 million and $18 million, depending on its configuration. Leading activists of the Myanmar Spring Revolution have received the 2025 International Democracy Award from the Washington, D.C. based National Endowment for Democracy, NED. The organization announced on 25th of June. The award, announced on 22nd of June, recognizes individuals and organizations worldwide who have risked their lives to defend democracy and fundamental freedoms, marking the 250th anniversary of the founding of the United States. Myanmar recipients were honored for their unwavering leadership in resisting military rule, sustaining grassroots civic engagement, strengthening community support networks, and keeping the pro-democracy movement alive despite ongoing repression. Other awardees include Russian anti-war activist Fitz Allen, Cuban democracy advocates Felix Navarro, Luis Manuel Tero Antara, and Michael Cristillo Perez, the Syrian Center for Media and Freedom of Expression, and Ethiopian independent news outlet Addis Standard. The award ceremony will be held in September at George Washington's Mount Vernon Estate in Virginia. Founded in 1983, NED has long supported democratic movements and civil society organizations around the world. The Independent Press Council's Myanmar, IPCM, and Human Rights in Myanmar, HRM, released their third report on Myanmar's digital repression on 25th of June, highlighting the military junta's growing restrictions on access to independent news. The report found that the internet shutdowns, network restrictions, and social media algorithm changes reduced public news consumption, with total views falling from 4.7 billion to 2.4 billion. During the junta's election period, success to major independent outlets, including Myanmar Now, the Irrawaddy, Frontier Myanmar, Ganayawadi Times, and Mizima, was blocked by up to 98%, while military-aligned 11 media faced only minimal restrictions. Facebook was blocked by up to 98%, compared with 88% for X and 81% for Instagram, while Telegram and TikTok faced far lighter restrictions. The report also found sharp declines in news sharings and commenting due to security concerns. Despite the crackdowns, independent media increased content production by 18%, with regional and ethnic media recording particularly strong growth. Myanmar will remain on the Financial Action Task Force FATF blacklist for high-risk jurisdiction due to ongoing shortages in combating money laundering and terrorist finances, following a decision made at the organization on 19th of June plenary meeting in Paris. FATF cited persistent concerns over online fraud, cybercrime, and weaknesses in Myanmar's financial oversight, while urging the humanitarian aid should not be disrupted by countermeasures. The report also highlighted worsening economic conditions, with the public facing mounting pressure from the decrease of the wages, rising inflation, higher commodity prices, and increasing corruption. Spately, the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC confirmed that Myanmar is now the world's largest producer of the methamphetamine. According to the UNODC, ongoing armed conflicts have allowed transnational criminal groups to expand synthetic drugs production significantly. The report also found that the drug trafficking has become closely linked with online scam operations and money laundering networks, creating a sophisticated and interconnected transnational criminal ecosystem. Myanmar Democracy supporters used FIFA Club World Cup matches in the United States to raise international awareness of the Myanmar's ongoing political crisis. During the 24th of June match between Inter Miami CF and Palmeiras in Atlanta, a Myanmar family displayed banners supporting Spring Revolution and the National Unity Government NUG, while also protesting military supporters and the ultra-nationalist Mapatap movement. They wore Spring Revolution theme t-shirts and had pro-life messages calling for confirmations of Aung San Suu Kyi's well-being. Earlier on 22nd of June, Myanmar National staged a similar demonstration at the Club World Cup match in New Jersey, demanding a release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners. Participants wore matching shirts featuring Aung San Suu Kyi image, display banners reading "Free Aung San Suu Kyi and all political prisoners," and raised three finger salute. Organizers said the identity of those leading the protest is less important than ensuring that people continue to participate and keep Myanmar struggling in the international spotlight. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: အမွေးနဲ့ကြောင်းရလဲပါတယ်လို့စပေးဆောင်ဒေတာတွေရဲ့အညာထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲဒီနေ့ကသတင်းမှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ဆရာမတယောက်မြမစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာအညာရဲ့ထန်းလျယ်လဲပါတယ်လို့စေးဘောလေးလဲပါပါတယ်
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့ 6539-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တနက်ခါကြောင်းလဲထည့်ပြောပါတယ်။မြမလက်ဖက်အကြောင်းမြမထီးမြမပသိန်းထီးရှမ်းထီးလဲစုံလို့ပါ။ဓမ္မအခုလောလောဆယ်စားနေတဲ့ထန့်လျက်ကတော့တပိတ်သားဝတတောင်းကျက်စီပါပဲ။အခုဆိုဈေးနှဲငယ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်။တော်ဝင်စေးပေါလိကတော့ငင်းချံထွက်စေးလိုက်ပါဒစီကိုဆိုရင်600ကျပ်ပါကျမစကိုင်းပဲ့ရောက်တော့ဝချက်ပဲ့ဒေတာမှာစေးလိုက်တမအနေငယ်ကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်မြို့သားထန်းလျက်ခဲကြီးတွေကတော့အယောင်တိုင်းသဘောမျိုးနဲ့ရွာရဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေလေပတိန်ထီးအကြောင်းပြောတော့ကျမနီးနဲ့တော့မသိပါဘူးရှမ်းပြည်နေခဲ့စင်ကလည်းရှမ်းရိုးရာထီးတွေအကြောင်းမလေးလာခဲရလို့မတိတာအမှန်ပါကျမဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ထန်းလျက်တနက်ခါဆက်လက်အကြောင်းကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ရှားပါအဆင့်မှာပဲဒါအပြင်ယခုနှစ်ဘဲဈေးအကြောင်းပြောရရင် ပဲသိမ့်ချင်းအကြောင်းတိုင်းကြီးများကတခါတည်းသူတို့သိမ့်စီရာကိုထောင်ထဲကိုထည့်သိမ့်သွားပါတယ်။ပဲသိမ့်တက်ချင်းနောက်မှအခင်ပိုင်ရှင်များမှရောင်းကြပါပါ။အချို့လဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ချက်ချင်းရောင်းကြပါတယ်။ဈေးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူး။ဒီနှစ်တော့နှမ်းဆိုင်သူမရှိသလောက်ပါပဲ။ချို့လဲမိမိတို့အိမ်စားဖို့လောက်စိုက်တာမျိုးတော့တွေးရပါတယ်။အဆာဆာရရကုန်ချမ်းလဲရှားတယ်လို့ရခင်လို့လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေလဲကိုရောက်တည်ရောက်ပါပဲ။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရကန်းအကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်။မရပူရအနီးတဝိုက်မှာပဲဆက်ရကန်းတန်းတွေတိုးမပေါက်ပါဘူး။ရွှေဘုံမြကြီးနာယထာလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ကရွာစဉ်ရွာဝန်းကျင်အတော်များများကစီဝါတွေပြက်ဘဝတွေပြက်ကြတော့ရကန်းစင်တွေဖြုတ်ရောင်းကြရတဲ့အနေထားပါ။ပျောက်ကွယ်လူနီးနီးလက်ခတ်တန်းကတော့တရားတစင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။ရေပြင်းမှာဆဆရရချိုးတက်နေသလိုကုံစိနှုတ်ငါခေါင်ခိုင်နေချင်းဤသူတွေရဲ့တကက်လက်တွေဘွားကဒစသည်ကျိုးပဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျမတို့အညာဝန်းကျင်မှာညာဆဆညာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားပါဒီအနေထားမှာလူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမာတာမိမိတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ဂုံသွဲစီးဆင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာကြမှာပါပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်မီဒီယာကမီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့မြို့ရွာနေရာဒေသအစိတ်ပိုင်းများသည်အခွန်အခမျိုးစုံအောက်မှာတောဖုံးနေကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအရှိတရားသည်ပြည်သူတွေအတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလက်တွေ့ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခမျိုးစုံမှာဒါရဲဆိုတာကစိတ်မှုထမ်းရက်ပြည့်ပြီးပြန်မလာလို့စောင့်မျှော်နေသူတွေစိတ်မှုထမ်းပြီးတည်တင်းကြားရလိုက်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကျမဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းနေကြတာလက်တွေ့ပါတကယ်လက်တွေ့ဘဝရဲ့အရှိတရားနဲ့ဖြစ်ရမှန်းကိုရင်ဆိုင်နေရတာကပြည်သူတွေပါပြည်သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုလက်ရှိဒုက္ခအမျိုးစုံကိုအရင်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါပဲမြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းစင်းကြည့်ကြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်ကွက်လေးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြလို့အကြိမ်ကြိမ်ကြာရှုံးခဲ့ရတာပြည်သူတွေဘဝပါပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပရိုနီများကတော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါပဲဒီအတွက်ပြည်သူတွေဘဝလှပဖို့မိမိတို့ဘဝကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲရင်းနှီးကြည့်ကြပါငွေကြေးကသာရာရာကိုဥဆောင်တာမှန်ပြီမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာအမှန်တရားကသာနိုင်ယူဥဆောင်သွားသည်များလည်းရှိကြပါလေခေတ်မကောင်းစနစ်မကောင်းချိန်မှာပြည်သူများအတွက်ရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကသာအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတာလေးကိုမျှဝေထောက်ပြရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကပါဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်သည်ဆိုတာကိုကျမနေနဲ့မြဝေရင်အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်မြန်မာနေဥခရဏီကဇူလိုင်5ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်အကျယခုလက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးလေးမျက်နာလိုကွာငတိုင်းချောင်းကားလမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေတပံရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဗဒောင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းရဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်အပိုင်းနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ MU ကနေမကွေးတိုင်းကျဲဆက်သွဲထားတဲ့အမ်မင်းဘူးလမ်းပေါ်ကနေရီကန်စခန်းလိုအမည်ရတဲ့လေချောင်းရံကားခွေရီရေဒါစခန်းရှိတဲ့စခန်းကိုတင်းယူဖို့နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့အထက်ကပေါ်ပြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့တုံးနေရအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ။ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၁၄မြို့နယ်အနက်ကြောက်ဖြူမန်းအောင်စစ်တွေတို့သာကြံရှိပြီးတော့ကြံမြို့နယ်အားလုံးကို2024ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်တင်းယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့လိုစစ်မျက်နှာတွေမှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အပြင်အစိုးရဒေသကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အေးအေးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အေးအေးအနေနဲ့ကိုပိုင်မဟာဗျူဟာကိုပိုင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအေးအေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပမာဏတခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နာမည်နဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ကအခြားမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းရဲ့တရှိမှုကရှိနေစေအနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့လက်တလောပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကူးတန်းနဲ့ဝင်ပေါက်တပွဲဖြစ်နေတဲ့မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်စတဲ့ဒေသတွေကိုချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေထိုးဖောက်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးချမှတ်ထားပုံရပါတယ်။ယောစောနေမင်းတက်ပကုတ်ကူလမ်းပေါ်ကကားလန်းစုံနေရဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမင်းတက်မတူပီစားတဲ့လမ်းတွေကနေရခိုင်ကိုဥတီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသွင်တရံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခါတွေမှာတော့မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်တက်တွေအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနဲ့မြို့အနီးကစူပုံလီရင်ခွင်းနေရာတွေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲကအိန္ဒိယနေဆက်ကွန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးအာရှသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တမူလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတောင်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Main Dot CDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CNF CNA တို့ကဥဆောင်တဲ့ချင်းအစိုးရအဖွဲ့ကောင်စီ CC အစုဆိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှစ်ခု꿰ပြားနေပြီးအတူတကွတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမရှိသလိုတခါတရံမြေပြင်မှာအုပ်စုတစုနဲ့တစုပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ့်စစ်တဲ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အစိုးတလင်လုပ်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့လောလောဆယ်အထီတော်အင်အားအများပြားနဲ့ချင်းနဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြို့တွေချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာ CC အုပ်စုဘက်က NUG အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးမှာ CNF CNA ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေစစ်ဆင်ရေးတွေဟာ2029စစ်ဆင်ရေးလို့စီးမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအောက်မှာတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစစ်ဆင်ရေးမှာပူးတွဲမပါဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်2029စစ်ဆင်ရေးကာလတုန်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခြားသောစစ်မျက်နှာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရချိန်လိုမျိုးမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အများအပြားကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုမဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာဒေသအဖြစ်မှတ်ယူပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်တွေမြင့်တက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်သုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပေါ်ကနေရာတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာတော့မြစ်ကြီးနားရွှေဘိုကားလန်းပေါ်ကအင်ဒိုဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းအင်ဒိုဒေတာတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အင်ဒိုနယ်ကို NUG နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက2025ခုနှစ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနှစ်ကျော်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာနဲ့မဝေးတဲ့ဗမော်ရွှေကူတို့လိုဒေတာတွေမှာ KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်အကြာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကဘယ်ဘက်ကမှအပြတ်အသတ်အနိုင်မရသေးတယ်လို့ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့မဝေးတဲ့အေယာဝရီမြစ်ဘေးကရွှေကူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တော့မဲ့အရေးအယောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့လစံမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။က KIA အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မြေကြီးနားမြို့အထက်ဘက်ကရခိုင်ကချင်အထူးဒေသနယ်မြေတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာဒေသတွေမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့နဲ့နယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂုံမော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ပေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသုံးလုံးဒေသဆိုတဲ့ကောလင်းကတာကန့်ဘလူတို့လိုဒေသတွေကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေအနက်အတော်များများအပြည့်ရဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်တစားတစားပြန်လက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းမန္တလေးဆက်ဆက်နေတဲ့တကြောအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအရှိမြောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတချို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကနိုင်ငံအရှိကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့အနောက်ဘက်ကဒေါ်လာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံခဲ့ရသလိုဖြစ်စီတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမြေတားစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအပ်ကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတဲ့နေဖြစ်တယ်မနက်အရာထားပြီ
1: း When you take these actions
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်။ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်။စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်။အခုမောင်နှမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။เจ้าကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်တွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး။ဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝင်ကဆရာကပြောပြတယ်။စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်။ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာ။ဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။အားမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုအပ်ကနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။တမနတ်စာလိုအပ်ကလို့သာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနတ်စာလိုအပ်ကကြီးဆိုတော့မနေဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်နေစရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လှန်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတောသားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုက်ကယ်ဓာတ်စီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေ
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါတောနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြမ်းမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါတောမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြောငါးဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနွေးပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်အောင်လိုင်းအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆက်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်ကျင်နေမြေနဲ့အခြားသောနေမြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်ညီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်ဒေတာအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွဲကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့ မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့

0: အခဲရံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျဲချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျဲချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိတ်ပဲတက်ရောက်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တင်နေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်

0: ဖြစ်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းအရင်နဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF တက်နေမှုဘိုးမှုစောမုံတုံကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း။ညောင်ဦးလီစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးဆောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာ၊အကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့ကSCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာ၊ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမေးခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တက်နေမှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တက်နယ်လေးတက်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းဝရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီးကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီး2ဦးထဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်2ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထဏ်ရရပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းပြင်းမြို့ရွှေဘုံမွင့်ဘုရားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နွား2កောင်သေဆုံးပြီး2កောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝေရန်ဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံတဲ့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆဲအိုဆူရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေ Gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရာမိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖားနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါက်မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နဲ့ကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်ရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စကန်နေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတဦးဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတဦးဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတော်ကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား၁ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရာရစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တဲဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးနာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတက်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဘုဒ္ဓကဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံးကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးကြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပုတောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆေးသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးရုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်လွေရက်စေကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောက်ရောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြည်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရင်အင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြမြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ People Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ၊စတဲ့အစားသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တားဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျန်းမာကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို AB 21ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတချုပ်သည့်ရဲဝင်ဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချို့သည်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်အရသာတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးဗျူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းနေရာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရွာသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျော့ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီး NLA ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်အသင့်ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစစ်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲဆေးအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာဆေးအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရယ်။ဆေးအုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီးအောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂီတာဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ရှားစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးနေကြမှာခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ခုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီသိချင်းပြတာပါငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလေကြီးဆောက်ဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကတော့မပါ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးကလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။လူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: ဂျမင်းနိုင်ငံဆန္ဒမျိုးတော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောထောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရွားကဆန္ဒပြပြဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကခူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်စတင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမှာအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ Writer နဲ့ Ipsos သုတေသနအဖွဲ့တို့ရဲ့တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံသား3ပုံတပုံလောက်ပဲအခုစီးရီးရဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။သမရပေါ်ရေဘူးရထောက်ခံမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ300ခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး38ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပါတယ်။အင်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Olivia Weissmith ကတော့သမရဟာဒီအတက်ကျရှိနေတဲ့စစ်တမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ Olivia ကဆိုပါတယ်။မီရှိဂန်ပြည်နယ်ကလူမှုမိတ်ကွန်မှာတော့သမရထွန်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားကဒီစစ်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့48မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲ။ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြန်ပြောလာကြတာ။အခုအီရန်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ရေတပ်၊လေတပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီး drone နဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းတွေကိုလည်း ခြေမုံပစ်ခဲ့လို့အခုသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူညီကြရဖို့လာဆွေးနွေးနေကြတာပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်တာတာလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထံကပြောဆိုတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမန်နည်းငယ်အပြေရှားနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ပွဲရပ်နှားခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရန့်ကတော့တီဟီရန်အစိုးရနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်။တန်တမန်နီလန့်နဲ့မအောင်မြင်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စီးရီးအရေးယူမှုတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပြန်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတထရန့်နဲ့ရီပက်ဘလစ်ကန်တွေသူတို့ရဲ့အမတ်နေရာအများစုကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရေပန်းမစားတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံတစ်ခုအတွင်းငွေလိမ်ကိုင်းစင်တာတွေကနိုင်ငံသားသား300ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Forest City လို့လူသိများတဲ့ area အတွင်းကအဆောက်အုံ32ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးနောက်ငွေလိမ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူ335ဦးထဲမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသူတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးအထူးရောင်ခရစ်ပတိုယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေရေးကိုခူရုံးလုပ်လိမ်လည်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ Forest City ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အင်ယာနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံဖြစ်ပေမဲ့လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတာကြောင့်တရဲချောက်တဲ့မြို့လိုတောင်အမည်တွင်နေပါတယ်။ရာစုကိုင်းတွေဟာအဲရီဇုန်ရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာလည်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့နိုင်ငံသား50ကျော်ကိုအာနာပိုင်းတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရှန်ခွမ်ပြည်နယ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကိန်းဟာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပိတ်မတ်ထားလိမ့်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီစီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အာရှတလောက်ကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ် Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဆက်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှိလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုးစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
0: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့

0: ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကိုဗစ်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယူတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင
1: ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လဲဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြတ်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိက
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။ပန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိန်ချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးဖြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနအီကို9ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်9ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလာအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebreak Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အယောနောစီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှောင်ကိုစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှောင်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငန်ဟိုပုံစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစာအုပ်စီတွေတစ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်စီတွေဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့သွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခိုးထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမြတ်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စာအုပ်စီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနှစ်ရာချီတက်တန်းရှိတဲ့ကျေးရွာမှာတကောင်စီနဲ့ရှိ

0: ပြည်သူတို့ကတော့ဈေးလျှော့ပြီးပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့စားအုပ်စီကိုမစားဘူးလို့ဆိုပါတယ
1: ်။စားအုပ်စားစီစားစီတလောက်ဆန်တော့တုံးခုလေးဖူလာကုန်ရဲ့။ငါစားဖူလာကုန်မယ်နော်။အင်းလားအေးစားအုပ်စီလေးတမတို့ရမှာမရဖူး။မြေထက်ထက်မှာတော့တောင်စီပြန်လို့ယူနေရတော့မြေဖူးတယ်။တမတို့ရမှာမရဖူး။မကြဖူး။မကြဆူငါရောအစီရဲ့။စားအုပ်စီတဖူးချောထောင်ငါရတို့မြေထက်မှာဝယ်စားရဲ့။စမဖူးပါကံပိုက်စားအဖူးဆန်တဖူးကုထောင်လို့ဝယ်စားရဲ့။
0: ရောစီလိုရေးထားပြီးတက်မက်ဖြန့်ပြူးစေးထံဈေးနှစတင်ထားတဲ့စားအုပ်စီတွေဟာရှမ်းနယ်တကျောမှာဘုံဘောလောလိုသလောက်ရနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနိုင်ငံလုံးကခီးသွားတွေအများဆုံးလဲပတ်ကြတဲ့ကလောအောင်ပန်းပင်တရားကစားလို့ညောင်ရွှေအင်းလေးအထိရှမ်းနယ်တကျောကတိတ်မမြင့်တဲ့ကုန်းကမှုတွေပေါ်မှာမြေပဲပန်းနှံနေကြာစီမုံလာခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်တကျောဟာစီစံကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးကြလို့စီရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့စပါးခရမ်းကျင်ပြောင်းဆိုင်ကြတဲ့လေယာနေပြီးလက်ဖက်ကော်ပီချံများတဲ့တောင်တန်းဒေသနေပြည်သူတွေမှာတော့စီမဖူလုံးပဲခိုးထုတ်သွားတဲ့စားအုပ်စီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်တန်းနေပြည်သူတွေရဲ့စားအုပ်စီတွေကိုခိုးယူရမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဘုဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးစားအုပ်စီကိစ္စကျွမ်းကျင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။တောင်ကြီးပါကဝင်းကြီးချုပ်ကပြောင်းစားသုံးမှုရအောင်ဒီသာသာဟာသာသာကောင်းသာသာဒီအတွက်လောက်ဘူးလောက်ပေးဆုံးတော့အမိန်နဲ့တောင်းတာလားအဲတန်းစီလိုက်ဆိုအောင်ကအဲ့လိုတောင်းပလိုက်တာဒီလုံငန်းလည်းမတုံဘူးအဲ့ဒီဒီရရသမျှခွေတာအကုန်လုံးရောင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ
0: စောင်းစီတင်သွင်းမှုဟာတနစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800လောက်သုံးစွဲနေပြီးပြည်ရင်းစီဖူလုံရေးမူဝါဒကလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြွေးကြော်လာတဲ့ပြည်ရင်းစီဖူလုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ9နှစ်နီးပါးရှိလာပြီမဲ့အောင်မြင်လာတာမရှိသလိုချို့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လို့ပြောပြီးအရှုံးခံဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စောင်းစီတွေကလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအဖွဲ့ကစလို့အပေါင်းပါခရိုနီတွေစီကအမျက်တင်ထားတဲ့တခိုးစင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုနဲ့ရှမ်းပြည်လွှတ်တော်ရဲရောက်နေတဲ့အမတ်အတုတွေကလည်းလျှော်ဈေးတွေနဲ့ရရမဲ့စားအုံးစီကိုဈေးနှစပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ဆတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်တာမရှိပါဘူး။စားအုံးစီဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့သူတူကတခိုးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေရည်ညွှန်းဈေးထက်တစမြင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လဲဝင်ရောက်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အဲဒီလိုရောင်းတဲ့အမျက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုဒီရောင်းရဲ့အမျက်ယူသွားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလေကပြန်ဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးအမျက်တင်ပြီးပြန်ရောင်းရတယ်အခုဒီနေ့ဈေးဆိုလို့ရှိရင်စီးတပေးပါဦး9000လောက်ပြန်တော့ဒီပြန်ရောင်းမှုစနစ်ကိုသုံးရမှာတိုင်းတွင်နိုင်ပြီသက်သာရဌာနတွေကလည်းဒီလုံမနေပြီအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးတော့သူတို့မသိသေးနိုင်ပါဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီလိုတုံ့တက်ချက်ရှိသေးမရှိပါဘဲနဲ့လုပ်နေတယ်တို့ဒီစနစ်ကြီးကိုဘယ်လိုတန်းပြီးပါပြောင်းလုပ်ကြမလဲ
0: တခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုပ်စီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာပဲနေပြည်တော်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးစရာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တပ်ဆောင်တပ်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုပ်စီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တတ်တာခြောင်ကြီးခွင့်မရပဲတခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာပွဲရမရှိပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းမှာအင်ကာနီကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြည့်ငလင်ကြောင်းသေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာပြီး62ဦးထပ်မံတရားရရှိခဲ့ပါတယ်ငလင်တန်ကြောင်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးနောက်တနားလောက်ကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာအတွင်ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဂတ်စ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ညရောက်လာတာနဲ့အများကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေနေကြပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသူအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရှိနေသေးပြီးဒါဟာအချိန်နဲ့လူလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကယ်တင်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်မိသက်နဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့လူနှစ်သိန်း6000ကျော်ကိုဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ငလင်ကျောက်ဒေသအနှံ့မှာလမ်းတွေပြည့်စည်ခဲ့တယ်လို့ အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာမှလည်းလျှက်စစ်မှုတွေပြတ်တောင်းနေပါတယ်။ဈေးရုံတစ်ခုဟာမီးပြတ်တောင်းမှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တော့သလိုနောက်ထပ်ဈေးရုံတစ်ခုမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေပြည့်နှံ့နေတဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပစိဖိတ်မီးကွင်းဒေသရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်တစ်လျှောက်အဓိကကျတဲ့ကြောက်ချက်ကြီး၄ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်အလုတ်ခတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ125တန်ခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်စဉ်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပွားလေရှိပြီးကမ္ဘာငလင်လှုပ်ခတ်မှုစုစုပေါင်းရေ18ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဂျပန်မှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပြားမြတာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
5: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีงะนี่ตะมาติจะมางูแกะกูเมียอยู่นี่คันชอกตั้วบีอ้านี่พี่น้องแม้ดีปยามงลีถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั้วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีเสียดีอัตตัสสีตาดูโทพาลงมะรู้เตกกันนี่เสียกะจะมาดิเสียเปียตาบงาอ้าง้วยแม้สุบีรองจะมาตัตติมวยถาบาเด้ลูก
1: ကျောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလေကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလာလျှော့လဲရှိသေးတယ်တော့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကတော့မပါပါပဲအိမ်မတွေ့ကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ချီလာ ဆုံးပါလိမ့်လားတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေຫນွေဦးမှာဖိုးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန် နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုတ်သည်များဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်အနာရှင်စန့်ချင်ရေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုံနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝသက်သာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တော်နဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တော်မျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရင်းနယ်လိုတည်ရန်စာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတပ်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဇဒီသားမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံကြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဇက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနွပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဇက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနေမြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ တိန်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

0: ာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးတို့မှာ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပြီ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။နေဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးဆောက်ကြမလဲ။ဘယ်လိုပူပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1994 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း။ရောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာ၊အကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှိချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင် NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့ကSCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမေးခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ဒီတောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းကျုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှဘိုးမှုစောမုတ်

ตรงกูลูกงูมุ่งเนี่ยท้ายที่อายุงาพารันทุกไล่เด็ดถึงกูเต็มปากไปบ้างไหมคือยังพี่เนี่ยจะจ้างแต่บีจีเอฟวันซีโร่ทูทูจะยังมุ่งเนี่ยแต่เนี่ยลีจะมุ่งเพื่อเด็กบุ๋มซ้อมมุ่งตรงกูนั่งเงี้ยเพื่อจอดลูกงูมุ่งเรามาเป้าเองพัฒนาเนี่ยสูบีท้ายนั่งเงี้ยจะสวยที่อายุงาพารันทุกเปลี่ยนทาวาร์ดท้ายสุดยากาจุลัยนะนั่นสักคนยันนี่นี่สวยเนี่ยทุกเปลี่ยนเนี่ยพารันสายยันนี่ยลูกมุ่งกูยังสามีน้ำมาเปลี่ยนหน้าน
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီက
ညီတွေအပါအဝင်ကိုလေးချိန်နဲ့အရာမောင်းစတဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်၆လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံမွင့်ဘုရားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောမရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို100မမရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှတ်တိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါရစေ။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းနေနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဘုံမောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနှင်လာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ထံရရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သားရှစ်ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အကြံဖက်ဆဲအစုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ double cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြံဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတအူထရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထရာရစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အအုံစခန်းနေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျက်ဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပူတောင်းချတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထောင်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုတ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ကျင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထာပြင်လွေရက်စေကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထာဝန်ထမ်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတက်မကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဝန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှရှားသူတွေ Proof of Life လှှရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တရှိချင်းရှာရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိချင်းရှာရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုအေဘီလာ21ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆလပီတချုပ်သည့်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရဲ့အဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဇက်ခုနီအနေမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဲချုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား450ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှာတေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်တေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါဗျ။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုစွစွရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစစ်အုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်း၊ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပြီးမြဲလက်တွေ့မှာတော့စစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူလေးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတဲ့လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာရုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့နေရောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုကရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲ

0: ရင်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကနေရာချုပ်မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနေကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှင်ရဲ့အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေတီခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝနပါခံပလောင်းကသုံးဝိဒါယုစထာနေအင်တာနက်ကမအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတ္တိယလပါခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အတုတ္တခေါချမ်းပါရုပ်မိထောင်နီစီဟူးနေလာယူလိုက်ကစီဟူတဲ့နေစပုတ်ပါတရားရုပ်မူမခလိတာထင်းနုံနော်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လပါဘတ်စပါဘေဝိဒါစူပါစတုတ်ထံတုံနယ်လပါကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလပါကကောင်ဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လပါရောပါစကကောင်ဝိဒါလပါကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလပါဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်လူနိဘာလန်ဝန်လပါတောင်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကောင်အလက်ခိုင်ရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့ဤထောက်ကစီဟုံးထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တို့လပါကရကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုတ်လပါဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပိတိတာဒေထံယုအနေလပါနော်ကောင်ပါစလက်ဆက်ကိုက်လပါရောနော်ကောင်ကိုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဲ့ဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လပါတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကောင်အလက်ခိုင်ခက်ပြဲတိကခိနပါအင်တာနက်ပါစပိတိတာယုဆက်ကိုက်လပါရောစလန်းဆန်လမွဲပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလပါနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်ရတယ်လပါရောပဒုတွေဖူလပါနော်ထောင်းစပရောဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်သုံးလပါတဲ့တင်းဝိဒါယုဆောင်မန်းတို့လပါလဝကနလပါဖဗီဒီအတောဖူလပါနော်ပါစပတီတာလပါကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်လဝလပါထထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကလပါဖြစ်တဲ့ဝိဒါဆက်ကလပါစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလဝကမနပုလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်မွဲဆောဆောက်ခဲခိုက်ဒက်စကိုပါကူတီလပါနို့တို့ဆက်ဘုတ်ဆက်ကဂက်စတာလင့် ကျို့တူဆက်ဖို့ဆက်ကိုက်ကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအောင်ဝင်သုံးဝတာနော်။2020တန်းနေလဖာတာကို Starlink Internet ဆက်လဖာရောလောက်ဝဖော်တီကန်လဖာနဲ့အမွေဖိလပိုင်အောင်တာလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမာနလဖာဖော်အောင်ဝင်သုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့် Starlink ကျို့တူအင်တာနက်ရောသုံးဝတာနော်။ Starlink ကျို့တူအင်တာနက်ဆက်ရော Company အောက်ဘာအောင်ဝင်တာရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရနိုင်ခေါလာနဲ့ Starlink ဆန်ဆာဆက်ရှာနလဖာအောင်ဒီကနဖာဖကဆန်တောင်းလန်ဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဖာဖကဆန်ထောက်ဝဒလက်ဒီကန့်ဖအခါနောအဖလန်အီဒေါ်လာ2000ထောက်လက်3000တော့ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ် Starlink ဂျိုးဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖနန်ရုပ်နှုတ်နှဆနပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆက်ပုဆက်ကတောင်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်လဖာအမေကြောင့်ထောက်ဝဒလက်ခန့်ပြန်တီကံပတ်စတားလင်းဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝတ်တာနော်စတားလင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောခက်ပြဲတီကံလဖာအောင်အတနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်တီဝတ်တာလုံးဝလဖာနော်ဆက်လဖာစူဖာအပူကောက်လဖာစတန်တုံးဝတ်တာလုံးဝပါခက်ပြဲထိုင်ခန့်ဆက်ခက်ပြဲဒရုတ်ခန့်ဆက်လုံးဝလဖာပါစစ်စူဖာအပူလဖာစဒူးစီယန်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝတ်တာလက်ကြဖြန့်နှံမွဲဦးလိုက်စမ်းနေကူစီတပါစီအတုံးဝိတာနော်ထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆောင်ဝိတာဖာလက်မွတ်တာချိလိုက်တဲ့မြောက်ရီဝိလဖာပါခန့်ပြန်ချိခန့်ကဲပါကုဒမလက်မွတ်ချာဖြန့်ရစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်းတီခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောတုံးဝိတာနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိဒါမီစီလိနီလဖာပါထိုင်းတီခန့်ချာဖြန့်စမနောဂိုင်းစကုတ်စတိုင်တူခန့်ကခန့်ဆောင်လက်မွတ်ဖိုင်ဖာကဲပဲဖောင်းလဖာပတိကထွလန်ထိုင်းရောစခါနန်တူတူအာဟုဆိုင်ဘုတ်ထိုင်းရောလက်မွတ်အင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖော်ကြဖြန့်ရချွေခိုင်လဖာနော်စတားလင့်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟာတုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလံဝန်လဖာနော်ကိုဂျပန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတားလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတားလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတားလင့်ဆက်ကဖာပေးပွဲကအမေရိကတီကန်ဖာတပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလအကောင်ခွေဦးစမာဆက်ပတ်စဖာပေးထားရောလက်မစတားလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနန်ကပလန်ရောတို့တုံးဝိတာရောအခွင့်တနူလဖာအလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါလို့အနည်းတန်ရော first time ကုမ္ပဏီတို့တုံးဝိတာလဖာအောင်တုံးစီရစတူတီယာလဖာရောကဲရဲလောက်ကစင်နီတန်စထန်ဝိတာတော့ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်တော့ဝိတာ starting ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးတုံးဝိတာတိချာမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွက်ပါတယ်တိချာမောက်တို့ဒါကိုမေရောဘာဖလန်ရောအနေလဖာကထောင်းနိုင်ဝိတာတော့ကပါဝိတာနော်လို့စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တိချာပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲရိုင်းစီကေဂါဘိုက်လက်အမွဲအမောက်တို့လာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချီဝိတာနော်ကောင်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်းတော့အခါလက်ခက်ရက်စီကဘိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါကကဘပင်းနယုတ်ခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘက်ကတွားလက်ခန့်ပြန်ကိုစီနော်အခါလာကပင်းတော့အရှာတို့စီကုတ်နေကပါစတ်ချန်ပင်းနဝိတာနော်ကောင်စတာလင်းရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နဲ့ပမာဆက်ဖူလက်ဖာကန်ဝနယုတ်အန်ထန်ဝိတာရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွက်ပါနော်တရားပါနော်လုံးပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရုပ်ဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်းအင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောက်လက်ဖာစမားဆာဂတ်ဟိုဒမဖူကောက်လက်ဖာတို့လောကမလက်ဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထောမှုစာကနီရောဖော်စတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကောဘကိုတီကစကောဘကိုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစပိစမာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစတုဆလဖာဖော်ပါဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒေးဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖော်အပိုင်းထားရောအင်တာနက်နိပါဆက်ကလဖာဖော်ပါတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လို့ခမဲလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေဒီကံမိထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကကောက်ဝိဒါရောအံတော်ဒူဝိဒါနော်လို့စဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပေါအောင်ဝိတဝံလဖာထောင်းဝိဒါကလေပေါအောင်နဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်းဆန်းလဖာကိုဆိတ်ဆက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကရောလို့ဝိဒါကဒူနော်လို့အမွေလဒုနီလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကနော်အခါစကောဘကိုတိကရဲ့ဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကလဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန် ya de khamna la pha to sadu sia salan an shu ka than da we salan yu la pha ka sa ga khe ba ka ni ga de ka ka ga wi da chaung se ti ya ba no lo sadu phao chan le ta the nu yo mo na khu yo lo pha khamna le phi ga phi ba mcdn phu shu mu nu sti na lo na pha mo ka ba mo shu go ga de la se အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ89နှစ်မြောက်အာစန်းနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လိုနေ့တွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြံောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျောအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျောကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာစန်းနီနေ့နေ့ရက်နနခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည့်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နနေ့10နာရီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတော်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာစန်းနီနေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အိမ်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတစ်ယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြုထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါ၊ရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါ။တကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေစာတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုပ်လျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင် နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3: ဆောင်းရိုင်းကျွန်တော်ကပေါ်နူရှာနီယောင်ဝီပြောစပ်စာငါမိကလော MCDM အပတ်မီလမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနီဖေးငိုင်ပဒန်ရှိကောနာထွန်ရှလေယမရဝစနာရယ်ယာရှုံးနန်ခုနာကုမရှေမဲလန်ဖေးဆုံကြအေရှာမချန်ရှာငါနီယောင်ကောအစခရုံငါရွှေရှ်ကနီရေငါနာအန်ယူဂျီကန်ကုမဆမ်ကမ်ဆုနေရှိကဖေးတာမတညာနာရယ်မွန်ရှူအမကောမကာတာ PDF ဖြန်နာနီဖရမလန်ဖြန်နာနီတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်မလို့ dry ကိုရင်ဒါခရမိုင်းနေတဲ့ကုမရှယ်မိုင်လမ်းပဲအဆုံကြအရှာမကျန်ရှောင်းငိုင်းနေရုံကအစခုံငိုင်းရွှေရှ်ကနေရင်းငါနာအညူကြည်ကန်ကုမဆမ်ကမ်တူလာရှိလာဂျူလိုက်စတာရှိချကိုရချဖော်မနပ်တကလောဝါအိုင်စနရှိချကိုနေနာရွှေရှ်ကန်ဒရမ်ဆက်တင်းဆက်ဖော်လမောင်နာမုန်ကာတာရှလမ်ဆုနေရင်းရွှေရှ်ကန်ကျွဲကိုခင်းမိချကိုဆမ်နေရှိစနေဂျူလိုက်စတာရှိချကိုရရှိနေတာရန်ကုန်မုကလုံခရင်မောင်ရုံချဂမ်ဆက်ကောခရမိုင်းပိုချိုအောင်စန်တဲရာမုန်တနာနင်ဘောနီယာမကျော်ပြန်ဝါရယ်ကိုရိုနီပကောနာလော့ခရက်ရှ်ကုတ်ဝိုင်အတန်တော့ချအာဇာနီနင်ဘောနီနာနီဖဲမဆမဆာဂလောနာပရပန်တဲပန်မုန်တန်တဲမုန်ရှွာနီယာအန်စာတင်နာအကူန်တာမဲရှာအစာအမနောဝါဆဲရွှေရှ်ကနီကုမရှာမဲဝါမ်ဘူကောနာလော့နာလမ်တဲမုန်ချင်းနူးရှာနီအာတင်ကျန်အခေါ်ခေါင်းနီဖဲလူခရာမကျန်ရှောင်းငိုင်းနီယုံဖဲခုန်ကကြော်နာရယ်ငါနာဆွနေရယ်ဆက်အပ်နုံးရိုင်းရှေရွှေရှ်ကန်မမဆက်တဲ့ရဒီမုံရွှေရှ်ကန်မြစ်ဆက်တဲ့ဂလောင့နေရုံဖက်ကိုအဆောက်ခုံးငါးတင်ကိုဒါမုံမဆမ်ဆာဂလောနာမသူအချက်ကငါနာကန်ကုံဆမ်ကမွာဆုနိုင်တဲချန်ကလဘောက်လိုက်ကမန်ကိုနာမတ်ခရာဂလောဒါခရုမိုင်မုံချေအမျိုးရှာရွှေရှ်ကန်နေတော့မုံတော့ငါးဖက်မြစ်တုံနာမသူမုံဆုနမတ်ဝိုင်ရီရွှေရှ်ကန်ငွေကိုမုံတန်ချေအမျိုးရှာအကူဖက်တင်နာငါအဆောက်ခုံခရောင်းထကောင်းနာစောရချေမြစ်ဆက်မတူနေရင်ငါနာကန်ကုံဆမ်ကမွာရှ်ကောင်းဆုနေရင်တင်နာငါအကူဖက်မြစ်တဲ့ရှာမရှာလောလောဝအကူမုံရှွာအကူဖက်တင်ညာကလောရနေတဲ့ဒဲမြစ်ဆက်ငါနေရုံကိုရွှေရှ်ကန်နေငူနာမဆက်ခုံကြီးငိုင်းနေရင်ငါနာမုံဆုနေရင်တင်နာငါအဆက်အပနုံနဲ့ရှောင်းလမ်ချအပနုံငါအိုင်ရမလန်ပုန်ယုံကိုကုန်ကရှ်ကရနာအစခရုံငါရဲ့မုံရှွာရှရှ်ကနေရေမကျော်နေဦးရမလန်အမတုံလမြန်ရင်းငါအိုင်ကုမရှယ်မဲလက်ချက်ဖဲရှင်မင်းဆိုင်လမ်တဲ့ဒီမိုကရေစီမုန်တန်နံကိုရှော့လမ်ရှရှ်ကန်ဇတ်တဲ့ထွမ်တူခရာမကြန်ဆောင်နာအောင်တငိုင်တူခရာတာတွတ်ဆောင်နမနာမတူမုံရှွာနေဖဲကန်ကုမ်ဆမ်ကမ်စတဆမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ရမထနာမြမုံဆာလမ်တဲဆေင်နာကုမရှယ်မြန်ဖြန်တပ်ရှာငါဆေငါငါယုံတဲမတွမခိုင်မနာရေငါနာအာဆန်နေဘော်ဖိလစ်ပိုင်နီစနေရှိကပက်တောင်တညာနာရေမြမုံဆာလမ်တဲဆေင်နာဒရမ်ဂမ်စင်တန်တားကုမရှယ်မြန်ဖြန်တပ်ထငါမြမုံတန်ကတာနာဆေငါငါနီယုံတဲမတွမခိုင်မနာရေငါနာအာဆန်နေဘော်ဖိလစ်ပိုင်မုံတန်ကောနာဆွစ်ဘော့တဲရေဖိလစ်ပိုင်မုံတနာအာဆန်ဆွစ်ကခါငါအိုင်ဒိုမီနစ်Imperial ကိုမြမုန်တန်ဆာလမ်တဲဆင်နာဆွန်တဲရီအချောက်ချုံကိုမြမုန်တန်ထဲမတွေ့မခိုင်ငါနာမတူရီကုမရှယ်မြန်ဖြန်တပ်ထအင်္ဂါမြမုန်တန်ကတာနာကကဆင်ငငယ်နီယုံထဲမတွေ့မခိုင်မနာရီငါနာရှီကလာရှရာနေပဲဂျူလိုက်စတာခုညာရှိနေတဆွန်လိုက်ဝိုင်ရီမငါရှိစခုလောင်နာအာဆန်မဲကလမ်ခရင်မောင်စဖုံပေဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်မနီလာမကလုံချအနန်ဖန်ကလောငါဆိုင်ရဲနာမြမုန်တန်ပဲအာဆန်ဘူးနေလမောင်နေတဘိုင်ရှောင်းနာအခေါင်တဲဆင်နာကိုဖုံလုံးမုန်တန်နေတညမစာဘုံငယ်လမ်းလေးတို့ငါငါတင်ရတဲ့လမ်းကျေလို့ဟိုင်းအာဆယ်မုန်တန်နေကတာချမောင်ခေါင်တို့အထုံကိုကင်းခေါင်ခုနငိုင်းနေဂျုံကောင်စင်ကောင်ကိုတိုင်ဖာညမုန်တန်ဖဲအာဆယ်နဲ့အမတန်းဆော့စဖုန်နေကောနာတမကောနာလမ်းလေးနာစွမ်စန်စလန်လမ်းလေးချကရာကူမတွမ်ခိုင်လို့နာငူရလမ်းလေးရငိုင်းအဲဝါဆိုင်မစ္စတာထမုံဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်စီဘူးမကလုံတာဂလောဝါအာဆန်နင်ဘော်နီလာစပေါ်မုတ်တဲရှိလေအာဆန်နင်ဘော်ဖိလစ်ပိုင်ကွန်ဆန်မာတီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာကိုမြန်မွန်းတန်တာမုန်တင်ခုမန်ခန်နေဖေးဖရန်နမ်တူအာဆန်နာမီခရုနာမငါလောမရှဝမီခရုနာဖေးဘိုင်ရှရိုက်ကင်းငငါနာစွန်တတဲ့ရိမလေးရှားမဲကလမ်ခရီမာမိုဟာမက်ဟာဆန်ကိုမြန်မွန်းနန်ကတာထကွန်ရှယ်မဲလမ်နီမတ်ငါငါတင်ယံကိုကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ချက်ကွန်ဆုပ်ပေါ်ပနေရမနီဖေး နင်းတောင်မနာရီငါနာမီစတာတဆွမတ်ဝိုင်ရီခရူယာနာခကလောနာမငါရှိစခုလောင်နာအာဆီယံမေကာလမ်ခရင်မတ်ဖောင်တေအမေရိကန်မေကာလမ်ခရင်မောင်မာကိုရူဘီယိုရုရှားမေကာလမ်ခရင်မတ်ဆာဂီလက်ဖရော့တေညူအမေကာလမ်ခရင်မောင်ဝန်ညီနီမွန်ဆာဒူနာရိုင်နာဂျပန်တက်ကကတင်ဖို့မွန်တနာမေကာလမ်ခရင်မောင်နီမွန်ရှောင်းလောနာရင်ဂျိုနက်စဖောင်တကိုကျန်မန်ခေါင်နီချန်ကစင်ဘော့ကောင်တော်ဘူကာနာလမ်နီချေမြမွန်ဆာလမ်နီပေမတုန်ဒနာဘုံပမနာရီလမ်ချေလူအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့နေပေါ်မြောင်းလိုက်အာဆီယံဘောလင်းလန်စပွန်တဲ့စာဒူနာအကောင့်လူနာမတူကိုနော့ဆာနိုင်ငါနာအာဆီယံဘောဖိလစ်ပိုင်မက်ဂလမ်ခရီမန်ဆွနေရှိကဖဲတာမတူညာနာရယ်ကွန်ရှင်မြင်ပြတဲ့နေပေါ်မြောင်းလိုက်တဲ့မြမုံဖြန်နေပေါ်လေးကိုအာဆီယံဘောလင်းလန်စပွန်တဲ့စာဒူနာအကောင့်လူနာမတူကိုနော့ဆာနိုင်ငါနာအာဆီယံမြမုံတက္ကစားဖိလစ်ပိုင်မက်ဂလမ်ခရီမန်မာရီယာထရီဇာလာစရူစွန်တဲ့ရီဖိလပိုင်မုန်တမနီလာမုတ်တုံတာချူလိုက်တာကုံစမယာရှိနေကလောလဲဝါဆိုင်အာဆီယံမေကာလမ်ခရီမန်စပေါမုတေရှိလွေနာရှီကာဆောင်းလုံးပုံတလာစလိုယနာဆောင်ဆွနေရီဒရုံကန်စင်ငယ်ကုံရှယ်မြင်ဖြန်တပ်နေခုနာအာဆီယံအစင်ဆာနမ်ရှဝါမြခုမ်နမ်ငါဘဲခန်းနငယ်လမ်ငါငါဘဲနော့မရမ်ငါတင်ယံရီမချောကုံရှယ်မြင်ဖြန်တပ်နေဘောနီခုနာအာဆီယံဘောနီနာစပေါတေဆာဒူနာအကောင့်ရိုက်နူရှိနာရီငါနာဖိလပိုင်မေကာလမ်ခရီမန်ဝါဆွန်ဒိုင်ရီဖိလစ်ပိုင်မေဂလမ်ခရီမာလာစရူကိုဒိုင်နင်တာရှင်ကင်နောင်နာဂရမင်တန်ခရမ်ခူနာကိုမြန်မာမွန်တန်တဲ့ဆာနာမတူငါနာရင်ခန်းစင်တာခရမ်ငါအိုင်နိုဘေစင်ဆာလမ်ကွန်ဖာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်ခရမ်စမနာခန်းလူနူကိုရင်ဂျီရှီငါနာမွန်ဆနေရီအာဆီယံဘောနီမဆတ်တန်တာရှဝါမီခရမ်နာမငါဖေဒရုံကမ်စင်တာမြန်ပြန်တပ်နီခရက်ပေါ်လမ်ငါငါငွေဖေမဆက်ချ်တောင်းနေတဲ့တော်တန်မနာရဲနာအန်ဒေမဆက်ချ်တောင်းလမ်နီပရင်စပ်ပြန်ကောရှွာမီခွန်းလမ်ဖေခန္နငိုင်ငုံနာမဆက်မနာရဲလမ်စွန်နိုင်ဒရုံကမ်စင်ကိုတိုင်ဖောင်းကုံဆမ်ကမ်ခုနာအတိတ်အနာအရောင်ရလာတွန်တာမြန်ပြန်တပ်နီပေါ်မြောင်းလိုက်ကိုခင်ခွန်ခလုံးငိုင်နေဧပရစ်တာတာအာဆီယံတဲ့ရှွာမီခွန်းလမ်ငါဖေမြခွန်းလဝိုင်ရဲတီမုံအန်ဒေလမန်နီဖေခရက်ပေါ်လမ်ငါရဲရေမချောနင်ဘောနီနာစပွန်တဲ့စာဒူနာအခောင်းဖေပတ်ခုံတန်တိုင်ရေရှိုဝါမြခုနာမငါကောညမုန်ကတာတာကုမရှမဲလာမနီစဇုံကောနာလာဆင်ငါငိုင်နီယုံတော့မဲပုံပန်ဖုံဖဲကလောနာလာမတိရှင်ကိမနနာဂရုနင်းတုံနာမနီချောနာလာမငွေလာမနီတော့မဲရေဒရုံကမ်စင်ငယ်ကုမရှမြန်ဖြန်တပ်ကိုလဲဝါဆိုင်မငါနင်းချန်အတက်လက်တော်သာအာဆန်နီဘောနီလာနင်းဆက်တန်တာရှိုဝါမြခုနာမငါဖဲခနန်နာမတူပရိုက်တာငါညမ်ဖြန်တပ်ပါရပ်တော့ကောနာမောအာဆန်ရှိုဝါမြခုနာမငါဖဲတုံကောနာညမုန်တနာမုန်ကတာတင်ခုလာမနီဖဲရှောင်းကျေဖြစ်ငိုင်းငါနာစွန်တိုင်းလမ်းနီမုံငိုင်းလမ်းကျေလူအိုင်။ယာပေါင်းစတုံခုနာကုမရှယ်မြင်ပြန်တပ်ဒရုမကမ်စင်ကဝိုင်ဖောင်းမုံမရှာမရိုင်ခင်မဆတ်လဆာကူရှိမလီဒူခရာဆခရမိုင်လမ်းအေအေပီနီထလာလူရဲ့ရှိကပဲတာမတုံညာနာရင်ခင်ခုံခုလငိုင်းနေမြင်ပြန်တပ်ဒရုမကမ်စင်ကောငွေတိုင်ဖောင်းမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှီယာရှ်ကွန်မာနီယမချောစီခရမိုင်ဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတဲ့နေတဲ့မုံမရှာရုံပုံရယံခင်မဆက်လက်စားချကိုရှင်မရမလီဒုခရငါဝဆိုင်ငါနာအေအေပီပီနီဂျူလိုင်စတာကုလငယရှိနေတာဒေါ့ပေါ့တိုင်ရီနေဂျပန်ကိုမင်းဂျပန်တက်ခရက်တုပ်အေအေပီပီနီထလာလူရဲ့ဂျပန်ရယ်နာမင်းဂျပန်တက်ခရက်တုပ်ထလာနာမတူနော့ငါမိုင်စီအေဂျပန်မိုခင်မငါလက်စားဂျန်ဒရမ်နော့ငါလမ်ချေလူဝိုင်တဲထန်ကာကုမရှာမြန်ပြန်တပ်ကိုမုံမရှာမုံမစုံခင်မိငါဆမ်လီရှိခေါန့်ဖဲမုံတရိုက်ကိုရင်ကျူတာနာတဲကောနာမုံမီခင်မလီငါဆမ်ဆက်ရှိမစုံကိုမတုရင်တာခရုငါတင်ယံရေလာမုံချေလူဝိုင်ခင်ခေါန့်ကွန်ကလူနေဂျူလက်စတာပေါ်လငိုင်ကောနာကုလငယရှိနေတူခရာမုံတန်တင်ချကုမရှာမြန်ပြန်တပ်ပါမကျော်စီခရုမိုင်မရမ်လီရှိကရုဖဲမင်းဂျပန်တဲ့ခရက်တုပ်ထလာလူနာတဲကောအဆိုင်ရှိမစက်နေလူနာမကြည်မရမလီမုံတော်မဲလာမကျေလူဝိုင်ဂျူလိုက်စတာရှိစကူရရှိနေတာရခိုင်မုံတော်တောင်ကုတ်နင်းထန်မအီဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာစခတဲ့ရမကျော်အဆောက်ရှိမစက်နေလူနာမမရလခေါမလုံးမုံမရှာမရမငါစီကရုမနာမုံမရှာလို့လို့မုံခလာနေမှာလူဝဲလမ်အေပီပီနေရှလောင်စန္ဒငါအိုင်အေပီပီကနာရှပရော့ဒိုင်ဂျပန်ကိုစန္ဒလခမ်တပဲရမ်ရှာထလာလူဝဲရဲနာတတ်တချပြင်းနေဂျပန်ကိုဒေတာဂရောင်းနာလို့နာမစားငိုင်းငါနာမုံစန္ဒနာမကျေလူအိုင်ပတ်မီနမန်ပြနေဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနိဖဲအကြောင်းရွှဲရလမန်ကိုဒေကုံဆဲကူရဲ MCDM ရှိကနိဖဲခဗလာမတက် I Sora I ဂျူရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲခရေချေဂျူဘာဆိုင်လုံ
0: းဂျွာရဲမှာ AD 2026သမုတ်တီတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့ တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခဲ့ကြေးခဲ့တန်ခဲ့တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလို့မှွင်းမြပြီးစမ်းလို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တော့နှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်တတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရန်ဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကတ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညူ
4: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duale Shila, he lists revolutionary fighters and political prisoners as living martyrs on 79 Martyrs Day. ASEAN Chair Philippines pledges continued engagement with all Myanmar stakeholders, not just the military junta. APHL urges ASEAN Chair Philippines and Timor-Leste to press Myanmar junta for the release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duale Shila, delivered a speech marking the 79th Mother's Day on 19th of July, stating that of those who continue to resist Myanmar...
5: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ် Military dictatorship without surrender including members of the People's Defense Force PDF revolutionary fighters Aung San Suu Kyi and other political prisoners should be recognized as living martyrs Mother's Day commemorates General Aung San and the country's founding leaders who were assassinated at the Secretariat in Yangon on 19th of July 1947. In his speech, the acting president said Mother's Day should honor not only the Myanmar's independent heroes, but also those who have sacrificed for democracy, freedom from military rule, and the rise of their ethnic nationalities. He stressed that individuals who embody the spirit of the selfless service and place the nation's interests above their own deserve recognition while they are still alive. He also called for the greater acknowledgement of the ethnic national leaders whose sacrifices have often been overlooked. Urging unity among the people, revolutionary forces, armed resistance groups and ethnic communities, he said the best way to honor General Aung San is to continue the struggle anti-military dictatorship is dismantled and a federal democratic union is established. The Philippines, the current ASEAN chair, has reaffirmed its commitment to engaging with all stakeholders in Myanmar, not only the military junta, as part of the efforts to address the country's ongoing crisis. Dominic Imperial, spokesperson for the Philippine ASEAN Affairs, said on 20th of July that sustained engagement with both the junta and other stakeholders is essential to support a peaceful resolution. His remarks came as the 59th ASEAN Foreign Minister meeting opened in Manila, where Myanmar states remained vital over whether Myanmar should be allowed to fully rejoin ASEAN official processes after being barred from the high-level meetings following the 2021 military coup. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has proposed reviewing and updating ASEAN 5-point consensus to make it more effective in resolving Myanmar's prolonged conflict. While Thailand supports Myanmar's reintegration into ASEAN, Malaysia continues to oppose high-level engagement with the junta. The meeting is also expected to discuss the conflicts in the Middle East and the continuing crisis in Myanmar. Philippine Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro who also served as ASEAN Special Envoy on Myanmar, said Myanmar junta leader Min Aung Hlaing and other senior military officials remain far from being allowed to attend ASEAN summit meetings. Speaking after the ASEAN foreign minister meeting in Manila on 23rd of July, she said ASEAN is still assessing the junta's implementation of the bloc's five-point consensus and its leader will remain excluded from high-level meetings until meaningful progress is demonstrated. Lazaro said she plans to visit Myanmar later this year on a humanitarian mission, but could not confirm whether she would be allowed to meet detained Nobel Peace Prize laureate Dong Aung San Suu Kyi. She also announced that ASEAN will establish clear benchmarks to assess the junta's compliance with the five-point consensus. The framework calls for an end to violence, inclusive dialogue, humanitarian assistance, and access for the ASEAN special envoy. ASEAN has barred Myanmar's military leaders from its summit since concluding that the junta failed to implement the agreement reached in April 2021. According to the Political Prisoner Network of Myanmar, PPNM, political prisoner Goh Lai Boa died on 20th of July while serving a 164-year prison sentence in Obo Prison in Mandalay. The 42-year-old Nationally for Democracy NLD member from Maha Aumni Township was arrested by the military junta in May 2023 and sentenced under multiple provisions of Myanmar's counter-terrorism law, which PPNM described as unjust. PPNM said Goh Lai Boa's head had deteriorated while being held on the death row. After suffering severe internal bleeding, he was transferred to Mandalay General Hospital only after significant delays and reportedly remained in a detention cell before receiving medical treatment. He died later that day. The rights group said his death highlights the junta's failure to provide adequate healthcare to political prisoners and the persistent delays in transferring critically ill inmates for treatment. According to PPNM, nearly 150 political prisoners have died in custody since the 2021 military coup due to inadequate medical care and delayed treatment. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights, AP Asia, has urged Philippine President Ferdinand Marcos Jr., the current ASEAN chair and demolished President Jose Ramos Horta to increase pressure on Myanmar's military junta to immediately and unconditionally release Dong Aung San Suu Kyi and all political prisoners. The appeal was made in spread letter sent during the 59th ASEAN Foreign Minister meeting in Manila. AP Asia called on the President Marcos to make any engagement with the junta conditioned on granting Dong Aung San Suu Kyi and restricted access to her family, legal counsel, and independent medical professionals. It also urged President Ramos Horta to encourage ASEAN to adopt stronger and more decisive measures against the military regime. While we affirm its support for the ASEAN five-point consensus, AP Asia said, the framework alone is insufficient to resolve the Myanmar's political crisis. The organization stressed that ASEAN should seek concrete and measurable outcomes, including credible proof that Dong Aung San Suu Kyi is alive and being held in safe conditions, and urged the bloc to press the junta to provide such evidence without delay. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
6: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အပ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့ နိုင်ငံတကာမိဘတွေကိုထပ်ကလည်းလဲတောင်းဆိုထားပြီးသူတို့ဖြင့်ပက်ထိန်ဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိတ်ကုတ်လိုက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အချို့ဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတဲ့ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနီတခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
8: ်
7: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့တမနာထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပိုမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင
5: ့်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစထရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြိပခပုံမိုကျယ်ပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ ရီမင်းကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချက်ခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေးကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
9: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အယောနောစီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှန်ကိုစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငံဟိုပုံးစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစာအုပ်စီတွေတစိမ့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်စီတွေဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့သွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခိုးထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမြတ်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စာအုပ်စီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနှစ်ရာချီတက်တန်းရှိတဲ့ကျေးရွာမှာတကောင်စီင်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတို့ကတော့ဈေးလျှော့ပြီးပုံမှန်ပြန်ပြူးပေးနေတဲ့စာအုပ်စီကိုမစားဘူးလို့ဆိုပါတယ
10: ်။စာအုပ်စာစီစာစီတလောက်ဆန်တော့တုံးခုလေးဖူလာကုန်ရဲ့။ငါစားတာဖူငါစားတာခုငါဖူချက်ဖူလာကုန်မယ်နော်။အင်းလားအေးစာအုပ်စီလေးတမတို့ရွာမှာမရဖူ။ဒီမြေထက်တော့တန့်စီပြန်လို့ယူနေရတော့မြေဖူတဲ့။တမတို့ရွာမှာမရဖူ။မချတယ်မချဖူ။မစားဆိုငါရွာစီရဲ့စာအုပ်စီတဖူချက်ထောင်းငါရတို့မြေထက်မှာဝယ်စားရဲ့။စမဖူပါကံပိုက်ဆံအခုဆန်တဖူကူထောင်းလို့ဝယ်စားရဲ့။
9: ရောစီလို့ရေးထားပြီးတက်မှတ်ဖြန်ပြူးစေးထံဈေးနှစတင်ထားတဲ့စားအုပ်စီတွေဟာရှမ်းနယ်တကျောမှာဘုံဘောလောလူသလောက်ရနေပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးကခီးသွွားတွေအများဆုံးလေပတ်ကြတဲ့ကလောအောင်ပန်းပင်တရားကစလို့ညောင်ရွှေအင်းလေးအထိရှမ်းနယ်တကျောကတိတ်မမြင့်တဲ့ကုန်းကမှုတွေပေါ်မှာမြေပဲပန်းနှံနေကြာစီမုံလာခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်တကျောဟာစီစံကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးကြလို့စီရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့စပါးခရမ်းကျင်ပြောင်းဆိုင်ကြတဲ့လေယာနေပြီးလက်ဖက်ကော်ပီကြံများတဲ့တောင်တန်းဒေသနေပြည်သူတွေမှာတော့စီမဖူလုံးပဲခိုးထုတ်သွားတဲ့စားအုပ်စီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်တန်းနေပြည်သူတွေရဲ့စားအုပ်စီတွေကိုခိုးယူရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဘုံဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးစားအုပ်စီကိစ္စကျွမ်းကျင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
11: ်။တောင်ကြီးမှာကဝင်းကြီးချုပ်ကဟုတ်တော့သာသမီရာကောင်းပြီသာသာသာသာတော့သာသာဒီအတွက်ဒီလောက်ကိုဘလောက်ဘလောက်ပေးဆိုတော့အမိန့်နဲ့တောင်းတာလားအဲတိုင်းလိုက်ဆိုအောင်ကအဲ့လိုတောင်းပလိုက်တာ ကျေလုံငန်းလည်းမတော့ဘူးအဲ့ဒီဒီရရသမျှခွဲတာအကုန်လုံးရောင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ။
9: စားအုပ်စီတင်သွင်းမှုဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800လောက်သုံးစွဲနေပြီးပြည်ရင်းစီဖူလုံရေးမူဝါဒကလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြွေးကြော်လာတဲ့ပြည်ရင်းစီဖူလုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ9နှစ်နီးပါးရှိလာပေမဲ့အောင်မြင်လာတာမရှိသလိုချို့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လို့ပြောပြီးအရှုံးခံဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စားအုပ်စီတွေကလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအဖွဲ့ကစလို့အပေါင်းပါခရိုနီစီကအမျက်တင်ထားတဲ့တခိုးစင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုနဲ့ရှမ်းပြည်လွှတ်တော်ရဲရောက်နေတဲ့အမတ်အတုတွေကလည်းလျှော်ဈေးတွေနဲ့ရရမဲ့စားအုံးစီကိုဈေးနှစ်ဆပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကစတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်တာမရှိပါဘူး။စားအုံးစီဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့သူတူကတခိုးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေရည်ညွှန်းဈေးထက်တဆမြင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လဲဝင်ရောက်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
11: အဲ့ဒီလိုရောင်းတဲ့အမြတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုလိုဒီရောက်ရဲ့အမြတ်ယူသွားတယ်ဒီလိုပုံစံတွေကပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအမြတ်တွေပြန်ရောင်းရတယ်အခုဒီနေ့ဒီလိုလိုရှင်စီတပေးပါဦးငါးဘင်းလောက်ပြတ်တော့ဒီပြန်ညှို့မှုစနစ်ကိုသုံးရမှာတိုင်းတွင်နိုင်ပြည်သူရာဌာနတွေကလည်းဒီဒုံမနေပြီအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးတော့သူတို့မသိသေးနိုင်ပါဘူးနဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီလောက်တော့ချက်စီစစ်ချက်မရှိပါဘဲနဲ့လုပ်တည်တယ်ဘလို့ဒီစနစ်ကြီးကိုဘလို့တန်းပြီးပါပြီတော့လုပ်ကြမလဲ
9: တခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုံးစီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာပဲနေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးစီဟာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တပ်ဆောင်တပ်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုံးစီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တတ်တာချောင်ကြီးခွင့်မရပဲတခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာပွဲရမှရှိပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
12: မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအထူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံတစ်ခုအတွင်းငွေလိမ်ကိုင်းစင်တာတွေကနေနိုင်ငံသားသား300ကျော်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုဟိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က Forest City လို့လူသိများတဲ့ area အတွင်းကအဆောက်အုံ32ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးနောက်ငွေလိမ်ကိုင်းနှစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူ335ဦးထဲမှာအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေသူတွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးအတူရောင်ခရစ်ပတိုယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အခြေရေးကိုကုရုံးလုပ်လိမ်လည်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ Forest City ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အင်ယာနဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံဖြစ်ပေမဲ့လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတာကြောင့်တရဲချောက်တဲ့မြို့လိုတောင်အမြင်တွင်နေပါတယ်။ရာဇွတ်ကိုင်းတွေဟာအဲရီဇုန်ရဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းရှုပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာလည်းငွေလိမ်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့နိုင်ငံသားသား50ကျော်ကိုအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရှန်ခွမ်ပြည်နယ်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကလူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကိန်းဟာအွန်လိုင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားလိမ့်လဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းလက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီစီးနှင်းမှုဟာအရှိတောင်အာရှတလောကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
13: ်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူရှူကျွန်းမှာအင်ကာနီကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာပြီး62ဦးထပ်မင်းတန်းရရှိခဲ့ပါတယ်ငလင်တန်းကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျခဲ့ပြီးနောက်တနအိလောက်ကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာအတွင်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Gas ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ data တွင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ညရောက်လာတာနဲ့အမျှကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသူအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေရှိနေသေးပြီးဒါဟာအချိန်နဲ့လူလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကယ်တင်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။မိသက်နဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတော့လူနှစ်သိန်း6000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ငလင်ကျောက်ဒေသအနှံ့မှာလမ်းတွေပြတ်စီခဲ့တယ်လို့ အင်ဂျီထောင်ပေါင်းများစွာမှလည်းလျှက်စင်မီးတွေပြတ်တောင်နေပါတယ်။ဆေးရုံတစ်ခုဟာမီးပြတ်တောင်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တော့သလိုနောက်ထပ်ဆေးရုံတစ်ခုမှလည်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပစိဖိတ်မီးကွင်းဒေသရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်တစ်လျှောက်အဓိကကျတဲ့ကြောက်ချက်ကြီး၄ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာငလင်အလုတ်ခတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ125သန်းခန့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပုံမှန်အားဖြင့်စင်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပွားလေရှိပြီးကမ္ဘာငလင်လှုပ်ခတ်မှုစုစုပေါင်းရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဂျပန်မှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဟာစစ်ဆင်တင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅လအတွင်းမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ Writer နဲ့ Ipsos သုတေသနအဖွဲ့တို့ရဲ့တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းတွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲအခုစီးရီးရဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဒီစစ်ပွဲရဲ့ရှီမန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။သမရပေါ်ရေပူရထောက်ခံမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းမှာ300ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး38ရာခိုင်နှုန်းထိရှိလာပါတယ်။အင်ဖြူရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Olivia Weissmith ကတော့သမရဟာဒီအတက်ကျရှိနေတဲ့စစ်တမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ Olivia ကဆိုပါတယ်။မီရှိဂန်ပြည်နယ်ကလူမှုမိကုံမှာတော့သမရထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားကဒီစစ်ပွဲကိုစတင်ကြံကန့်ကွက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့48မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲ။ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြည်နယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဗင်နီဇွဲလားမှာအနိုင်ရလိုက်တော့မှာပဲ။ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ပြန်ပြောလာကြတာ။အခုအီရန်မှာလည်း

0: င်နာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။စီရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုအံ့အားသင့်ပွဲရပ်နားခဲ့ပါတယ်။တမရာထွန်းကတော့တီဟီရန်အစိုးရနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်။တန်တမန်နီလန့်နဲ့မအောင်မြင်ရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စီရေးအရေးယူမှုတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပြန်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာတမရာထွန်းနဲ့ Republican တွေသူတို့ရဲ့အမတ်နေရာအများစုကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရေပန်းမဆတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေဟာသူတို့အတွက်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာပါရဲ့ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်းထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုဒုက္ကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တိုက်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုတ်တုံးကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဘုံမှုစောမုတ်တုံးကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု Transnational Organized Crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်၆လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံဘွင့်ဘုရားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်၆လုံးထံမင်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်ဝင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသိဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးငါးလုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင
0: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။ Moon No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရာမိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နယ်ကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်9တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စေအုပ်စုရဲ့စကန်းနေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါရယ်ရှင်အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဘိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဘိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမ်မောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနေလာပြီးစစ်သား10ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စေအုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ double cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြံဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတအူဒရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရာရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခန့်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခန့်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျာဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တရားရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာနာပိုင်းတွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံးကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတိကျပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စာနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးတာ14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်လိုရက်စီကနေမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်ထန်ထမှန်တိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထူးထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလို့ရအပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာ unity movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ proof of life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက proof of life right now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင် မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြတ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသိပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုအေဘီလာ27ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးဗျူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသား450ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ရမှာဒေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဒေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျော့ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုင်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနေရိတ်ခါနဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြပြသားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြပြသားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့အကုန်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေအုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူမှုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒန်ခတ်စင်ထရယ်နဲ့ယူထရက်စင်ထရယ်ဘူဒါယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့နီယောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နယူးဒေါ်လာရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ရှားစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်မကြခင်ကြားရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးထိမ့်မှတ်ထိတဲ့ပိတ်လှူရှားမှုမှလည်းပြည်ရင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ Federal ပြည်တော်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တပ်တော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများအပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါအလောက်ကိုင်းခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနံလိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျို
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: နေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူပဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အရခအစိုးရအရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နယ်စပ်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေထိုင်ရေးနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုနှစ်ပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်အောင်လိုင်းအစိုးရကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နယ်စပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစဲ20ခွန်ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြ мян ဆန်းဆန်းတီထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြူလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ယခင်တစ်ခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်ညီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျော်အကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ 2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စဉ်တအောင်းဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလိုလဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲ၊ဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြူဒန်ညညရဲ့အတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်။

ထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နေဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PAAP ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PAAP နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖနဲ့ SRF တို့ပူးရဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင်းအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအားဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးကြီးမန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေ့မြင်ကွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးငါးနှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးတငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို အမိတ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထပ်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့တန်းနဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအနံချဖို့စစ်စိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမပြီးမဖြစ်ပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖားပကဖားတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်ဒီစာတင်တောင်းဖုံးတော်ကြီးတောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်ဒီမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ချောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ချောင်းတွေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ချောင်းတွေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကြောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေ
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဟောယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြီးညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြီးညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြီးညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစဉ်အတန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဓာရီအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်နဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK 20 second မော်တော်20 second နဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးကြီး20 second တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မော်တော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးကြီး second ကိုပြန်လည်တင်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNLA တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးကြီးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒေသကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမော်တော်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ဒိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတိဖို့ပြန်လည်တုံ့တက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: စစ်ရှောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ရှောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့စစ်ရှောင်စခန်းကိုတွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရ။ချောင်းရီကြခြင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့တွားလို့မရနိုင်ပါ။ဒါအပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါ။လန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါအပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါစတာလင်းဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းလေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ရပ်တည်နိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကြောင်ကတောင်းဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါတယ်သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေစခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးဆေးကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူးသူဆေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလှပါဘူးဆေးကူတာဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်။သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူး။ခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဘူး။နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လုံးဝေးကပြောရမှာမလက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးဝေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လုံးဝေးကဆွေမျိုးအိမ်3ကိုသွားပြီးအချိုးအချောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လုံးဝေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လုံးဝေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လုံးဝေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းဝန်ဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လုံးဝေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ရှိချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လုံးဝေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လုံးဝေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအုပ်ကမြင်းဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခဆိုးကြီးကိုမောင်လုံးမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လုံးမွေးကိုခြောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လုံးမွေးတောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့
0: မြေဦးချစ်သူတောင်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လို့ရမှာတော့တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
4: အခုလိုပြည်ပမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရီစေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့က

ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်စေဝါဂိုင်းခေါဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်စေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: သူတော့ဒီလေခွေစကား20ဘယ်ခွေဥဒန်းမှသူတိตายာဖြစ်တာမရှိဘူးဆူတာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆက်ခွေဥဒန်းတွေကအဆိုးဆုံးယွန်းစရာပါကောင်းတာမျိုးညီမကြီးမှာစစ်ခွေရဲခွေပြူခွေတွေပြင်းကြက်နဲ့ဖွတ်ဆက်ထားတဲ့၃မျိုးဆက်ခွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဥဒန်းကလူမခံနိုင်လောက်အောင်ယွန်းစရာကောင်းတာဥယင်လဲတရေဓမြများနဲ့လीသူတို့၃မျိုးဆက်ဖွတ်တော်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ပယ်ဖြတ်ရေးဖွတ်အရေးလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်လို့တုံးကသူတို့ခွေးအတံမပါဘူးမအလာငါလာမဥတံမပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးငါလာမမအလာစီကအမဲယူမျောရင်အတီပေါကြီးဥရဟောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုမအလာငါလာမတို့အဖွဲ့ကသူတို့ဟာဖွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဘာညာနဲ့တန်ရောင်လိုက်ပြီးအာဆီယံအိမ်ဦးခံသိတက်ပန်းတာပေါ့အဲ့ဒါမှာအာဆီယံကနှုတ်သီးကိုဘယ်ညာဖြတ်ဖက်နဲ့ပိတ်ကန်အမီးပါလှန်ချိုးလိုက်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့၃မျိုးဆက်တုန်ကဖွတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြက်ပြဲသွားပါပြီလို့ငါလမဝန်ခွေးတကောင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေခြေစလုံးကြားဝင်အမိလေးနှံ့နှံ့ပြပြီးဤပြတော်လားခွေးလေးခွေးလွင်နေမို့ခွင့်လွတ်ပါဗောခွေးမစစ်တွေပါဗောလေဖွတ်သွေးရောခွေးတွေမို့ပါဘာညာဥပြတာဗောမာလာစစ်ခွေးကသုံးမျိုးဆက်သူနခဖွတ်တော်ရဲ့ဟောင်ချက်ဥချက်ကိုအတိမယူဖို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှာငကိုမူလာအတိုင်းအပွန်းအပဲ့မရှိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အမီလေးနှံ့နှံ့ပြရှာခဲ့ရတယ်ခုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးလာဇာရိုကအာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင်အထည်ဖော်ရမှာတိုးတက်မှုတိုင်းတာအကဲဖြတ်မဲ့စံနှုန်းတွေရေးဆွဲခြင်းနဲ့ရေရှည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခံထားရေးတို့ကိုပါလာမယ့်နိုဝင်ဘာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်အထည်လို့ပြီးခွေးလေးရောဝင်ပရက်နဲ့ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညင့်ယုတ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်အာဇာနီနေ့မှာအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့တမီးကိုဤမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးဆောက်ခွက်ပြောင်းပြောင်းနဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်။သူ့တမီးကြဖန်ထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်းတာပဲပေါ့လေ။အာဇာနီနဲ့ခန္ဓာကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာ။ခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရင်ဘယ်လူမှတက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။တိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့ဒလိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လုတ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးဒေါ်စုစီတော့ဘဲကောင်အမိသွားနဲ့ရုတ်တံမှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုေးစရာမရှိကိုအမိကိုပြန်ကိုေးဆိုသလိုဘိုးချုပ်မှသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်တည်းရှိမှန်းတကဘာလုံးသိတာကိုဘဲကမှမသိတဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လုတ်သေးတာ
1: What?
0: အာဇာနီဒီကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့တလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုပ်ပတ်နေတာတိုင်း

0: ေပေါ်တော့စဉ်းစားသာကြည့်တော့အဲလေကြည့်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနဆက်ကြဒီဝရက်ကြောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကြီးမဟုတ်လားအာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဦးသံဟောင်းသံတွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်းစရာဩစရာအန်စရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အံသွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးအနလုံးနာစရာဦးသံဟောင်းသံနေအစားနားကလောစရာဦးသံဟောင်းသံလောက်တာကြားရောင်ကြည့်အင်းနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလာမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဦးထားလေ
1: အင်း what
0: စီကတကြနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသမျှလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မြမာတွေဟာအားလုံးခွန်အားရှိကြတယ်။မြမာတွေကိုယ်ခွန်အားကိုကိုယ်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့။သူ့အကြောင်းတီတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့။ကျန်တာကဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။စင်မှုထမ်းဖို့ဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတို့ကရေတက်သလိုတက်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံနိုင်ဂိုင်နိုင်တာမရှိစက်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကကမဟာလာကသွင်းကုံမှန်သမျှပိတ်ပင်ပြီးဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့ပို့ကုံတိုးမြင့်ရည်တဲ့နိုင်ငံသားဝေတုံးဆက်မှုရှော့ချရည်တဲ့
1: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးသွင်းကုံကုံချမ်းတွေပြက်လူသုံးကုန်စားနေရိတ်ခါဆေးဝါပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာလေအခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ဥဘဲဥတွေဟာသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဈေးတွေအားဈေးတွေနဲ့အစာကုန်ချမ်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကြက်ဘဲတွေမှာရောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံကြက်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကြက်ဥဘဲဥတလုံး900ကျက်
1: ဟမ
0: ်ဒါတောင်လိုသလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဆေးဘေးရှောင်ရသူ 3.8 တန်းကျော်ရှိနေသလိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 တန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အထမရွှေပြောင်းရမှုနှုန်းဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ1.6 တန်းကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမလို့ခွေးတခုအုပ်စုပဲရှိတယ်အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တခုဟာထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကျိုးပန်းခဲ့တယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောတယ်ခွေးသမီးခင်သတိတန်ဖို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့သူနဲ့ဘာကလို့တူတူကောင်မလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပြီးသက်ရောင်းချသူအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒါဟာခွေးကျုပ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံချက်ကျော်ရွှေမောင်ခိုရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပြတာပဲလေ2021ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ခန့်လုံးမှ1000ခန့်လုံးလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်။နောက်ထပ်လည်းပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတယ်။အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကြိုးကင်ညှိနှိုင်းသူကခွေသမီးခင်သီရိတမောသူကရွှေမောင်ခိုလို့တော့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေခေါ်တဲ့အတီးကျွဲတဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတယ်။ထွန်းမင်းလက်နဲ့ဥပကိတို့ကြားအပြန်လန်စာရိုပို့တဲ့အခါတမီးတော်လို့လည်းသုံးတယ်။အမီးကြော်တဲ့ခကြီးပေါ်လေးပေါ်ကွယ် ထုံးမင်းလက်ကမဟာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းတုံးတဲ့ခင်သီရီတက်မော်နဲ့ထုံးမင်းလက်က Star Thiri Investment Company Limited ကိုပူးရဲထောင်ထားပြီးတတ်ထူရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံးတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortown Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီခွေးကခင်သီရီတက်မော်နဲ့မဟာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဘန်ကောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရင်းဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးတခုအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုံးမင်းလက်ရဲ့ဘန်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတပ်မော်ရဲ့ဘန်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံပိုင်းအဆင့်မြင့်ဇိန်ခံကွန်တိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တွေသိမ်းရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက် American Dollar 12သန်းကျော်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်အထိရှိတယ်ခွေးတခုမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေဒါတွေကခွေးစာကျွေးဖို့လည်းမဟုတ်ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာအရေးအသွေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောင်းရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲရှာရမှာရောင်းပြင်လည်းကြိတ်ရမှာလေ။နောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တပ်ကိုခွေးချီးနိုင်တယ်လို့နိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမြည်သုံးကောင်ဝိုက်ရဲမြောက်ရဲခွေးရဲနေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြေးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်။နေဝင်းမြေးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company ကYBS ရင်းအစည်းရေ900ကလိုက်စင်မဲ့ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့အဲ့ဒီအစည်း900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ဖဲဝယ်ယူထားတာ
2: NONI
0: ဒီကလာမှာစီးပွားတက်ရီအာတက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလीနေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီခွေးတူဝတ်တူ3កောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကန်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူးသိမ်ပေါင်း19,000ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ့မဟာလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့လို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်းစစ်မုံ
3: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတိအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့သမရယုံတို့
4: မျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Spokesperson ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံယုံရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထေးအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီးလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်တက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဆတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာ အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြောခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနင့်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်တာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအားလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်ကြံမတိုင်ခင်မှာသမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လိုက်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတပွဲတရားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအဆိုပါ t.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူPPIB ကအမျိုးသမီးအင်တာဗျူးမေးမြန်းသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးလဲတွေ့ရပါတယ် PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်အစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှိုင်းအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်တရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်အလာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအနာသိန်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတက်တော် AA ကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတင်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမိပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါအလောက်ကိုင်းခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူနီဘတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကိုသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တည်ထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းကျောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတင်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ တိန်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအဆရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါရှင်။MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်း။ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှူးဘိုးမှူးစောမုတ်တုံးကို
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်း။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနိုင်ငံတကာရောက် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့

နိုင်ငံမူတော်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမူဇလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့ကအစီအက်ဖ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တရုတ်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအစီအက်ဖ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့ကြပြီးနိုင်
ဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မူဘူမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တက်နယ်လေးတက်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရန်စာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု Transnational Organized Crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်၆လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းပြင်းမြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုတရားခုနှစ်မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ Gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး10လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရာမိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နယ်ကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်9တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကစံကဲနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်ရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စကန်နေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။

အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအူတရာရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခိုင်အောင်လမ်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအူတရာရပြီးကားလည်းပြက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတော်ကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးထဲရရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်တရားရစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခင်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စေယုံချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နှီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်နေရာရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အမျိုးသားညညွေးရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပုတောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးတာ၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆေးသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးရုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်လူရဲစေကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ5ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း5ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြင့်အောင်အပါအဝင်8ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြင့်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘုံထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့130နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြအောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေစာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးတရင်အစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဝုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရင်ဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းအုပ်လက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါစောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့အဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစေခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းအုပ်ကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2ဆင်းကနေ5ဆင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဖဲစစ်အုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဖဲပြည့်ပြည့်သားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်း
ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့အကုန်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြံဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေုံစုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိတဲ့ပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒီဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Dankhak Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့အနီရောင်ထိတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြားရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရစ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရစ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Y... ¡Ah! Yo no sé.

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ